0: Sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kaleva.

0: uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
1: Radio Kaleva.

0: jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että vau. Wow, että
1: Kalevi.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme. Ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan katsomaan, että Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
3: Se oikeasti, oottakaa pakka pausselle.
1: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Trotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Jo yli 100 000 suomalaista käyttää lihavuuslääkkeitä. Lääkkeistä suosituin on semaglutidi, jota myydään esimerkiksi nimellä Ozempic. Ozempic on diabeteslääke, mutta samasta lääkkeestä on tehty myös lihavuuslääke. Lääkkeet jäljittelevät suolistohormoni GLP-1 vaikutusta, eli ne lisää.

lisäävät kylläisyyttä ja vähentävät ruokahalua. Tunnetuimpien lihavuuslääkkeiden kuukausihinnat vaihtelevat 200–500 euroon. Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin osa lääkkeistä maksetaan kokonaan itse. Vain muutama lihavuuslääke on Kela-korvattava. Lihavuustutkijat pohtivat, kumpaan meillä on yhteiskuntana varaa, siihen, että lihavuutta ja liitännäissairauksia ennaltaehkäistään vai siihen, että niitä hoidetaan. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkossa. Oulun Pohjankartanon koulun 9-luokkalaiset toteuttivat ennen 9. luokan päätösjuhlaa Megismarssin. Se on TikTok-trendi, jossa ysit poistuvat koululta juhlatamineissa ostamaan energiajuoman ja kuvaavat tämän videolla. Koulu rankaisi marssiin osallistuneita oppilaita siirtämällä heidät erilliseen tilaan koko ysigaalan ajaksi. Tapaus on herättänyt laajaa arvostelua oppilaiden huoltajissa. Eli erityisesti rangaistuksen nimeäminen vuoron jälkiistunnoksi, kasvatuskeskusteluksi ja ryhmäpuhutteluksi on herättänyt huoltajissa epäilystä lain kiertämisestä. Opetushallituksen mukaan oppilailla ei kurinpitomenetelmänä voi lain mukaan evätä pääsyä koulun juhlatilaisuuksiin. Koulun rehtori ei ole kommentoinut tapausta Kalevalle. Oulun poliisi on ottanut käyttöön uuden Ford Transit-pakettiauton, jossa kuljetettava istuu turvavöissä auton keskiosassa perinteisen takatilan sijaan. Auto on osa poliisin laajempaa kalustopäivitystä, jossa nykyistä kalustoa korvataan uusilla Ford Transiteilla. Oulun poliisilaitoksen ajoneuvovastaavan ylikomissaario Marko Törmäsen mukaan erikoisvarusteltuja keskikuljetusautoja tulee yksi jokaiselle poliisilaitokselle ja niistä aletaan kerätä kokemuksia ympäri maata. Uusi kuljetusratkaisu liittyy myös laajempaan keskusteluun poliisiautojen kuljetusturvallisuudesta. Eduskunnan oikeusasiamies Jari Rooman arvioi maaliskuussa julkaisemassaan raportissa, että turvalaitteiden lisääminen poliisiautojen kuljetustiloihin on perusteltua. Suomi voitti Tšekin 4-1 jääkiekon miesten MM-kisojen puolivälieräottelussa ja kohtaa lauantaina välierässä Kanadan. Yksi leijonien sankareista oli Haukiputaan kasvatti Sakari Manninen. Hyökkäjä iski leijonien ensimmäisen osuman ja pohjusti syötöllään Lenni Hämeenahon maalin. Kanada on Suomelle kova välierävastus. Joukkueen tunnetuimmat nimet ovat NHL-supertähdet Sidney Crosby ja McLean Celebrini. Suomen ja Kanadan ottelu pelataan Zürichissä lauantaina 9:00 alkaen. Toisen välieräparin muodostavat kisaisäntä Sveitsi ja Norja. Löydät Kalevan verkosta tänään myös viikonloppuna valmistumista juhlivien haastatteluja. Yksi heistä on 4 vuotta sitten Ukrainan sotaa Ouluun painut Alina Diatchenko. Diatchenko valmistuu ylioppilaaksi Oulun lyseon kansainvälisestä IB-lukiosta. Lions Club järjestää Diatchenkolle oman juhlan koululla, koska muuten juhla olisi jäänyt hänelle välistä. Diatchenkon vanhemmat matkustavat autolla Ukrainasta Ouluun juhlapäivän vuoksi. Diatchenkon haastattelun ja muidenkin valmistumistaan juhlivien haastatteluja, niitä voit lukea lisää osoitteesta kaleva.fi.

0: Viikonlopuksi luvataan säässä seuraavaa käännettä. Tuuli heikkenee ja sää hiukan lämpenee. Tänään perjantaina luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen. Sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila tänään perjantaina noin 13-17 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Tämä on Sabrina Carpenter ja 15 Minutes. Kello pian 7:08 perjantai-aamussa. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sinisalmi Rinne. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa yhdessä tähän yhteiseen perjantai-aamun viettään.

Perjantai-aamu Rotuorilta. Huomenta vaan. Huutelee suuntaasi Salamirinne. 29. toukokuuta ja tänään tietenkin aletaan jo rusetteja suoristelemaan, kravaatteja solmimaan, mekohelmoja oikomaan. On tulossa juhlaviikonloppu, koulut päättyy, valmistuneet juhlivat valmistumistaan perheistä ja läheistensä kanssa. Ja täällä Radio Kalevassa iloitaan kaikkien mukana ja kurkistellaan tähän Oulun kaupunkiin vähän ulkopuolisenkin silmin, uusin katseen tänä aamuna.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat.

0: Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

How Bizarre, Lala OMC. Kello 26 minuuttia eli 7 perjantai aamussa. Ne on viimeiset päivät toukokuuta, jotka lusitaan kautta nautiskellaan

Nyt tässä viikonloppuna ja ensi maanantaina se onkin sitten kesäkuu. Kyllä, Radio Kalevakin vastaanottaa meidän kesätyön tekijän reippaan sellaisen sitten maanantaina hänen päästä tutustumaan kesäkuun aikana. Ja tietenkin koululaiset jäävät lomille ja valmistujat valmistuvat ja nuoret suuntaa muutenkin kesätöihin ja aletaan ottamaan lämpöä, aurinkoa, juhannusta ja kesäfestareita ja mitä näitä on. Itse halusin palata hetkeksi vielä eilisen torstain tunnelmiin. Rapakari Recordsiin me kuunneltiin Pet Shop Boysin Please-albumia vuodelta 86. Tämä kyseinen kappale ei ole siltä levyltä, tätä ei kuunneltu eilen, kuunneltiin jotain muuta. Ja miten Rapiksessa kävi, se voit kuunnella uusintana lauantaina 10:00 tai viikonloppuna julkaistuvasta podcastista.

What have I done to deserve this Pet Shop Boys? Hittaamassa mukana myös muun Dusty Springfield. Kello yli 7:30. Radio Kaleva täällä seurannasi ja Kalevan uutissivusto sitten puolestaan kertoo sinulle tänä aamuna. Muun muassa valmistuneiden juhlasta ohi on. Valmistuneet kertoo, millainen urakkatutkinnon suorittaminen on ollut ja miten elämä jatkuu eteenpäin. Ja siellä muun muassa Ukrainasta sotaa Ouluun paineen Alina Diatchenkon tarina. Diatchenko valmistuu ylioppilaaksi Oulun Lyseosta ja erityiset juhlatkin on tiedossa. Kaleva.fi-sivulla tietoa myös siitä, kuinka lihavuus jäyttää useampi kuin

joka neljäs Pohjois-Pohjanmaalla on lihava ja Suomessakin se on merkittävä kansanterveydellinen kysymys. Mutta löytyykö pelastus piikistä tai pilleristä? Tästä lisää luettavaa osoitteessa kaleva.fi.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisikaan.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa, eikä tehdä, eikä kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
6: Check. Kaikki näyttää pikkasen kusiselta, taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä, mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Me jutellaan tänään Oulusta ikään kuin uusin silmin katseltuna, ehkä vähän ulkopuolisin silminkin katseltuna. Monestihan se on näin, että lähelle on hankala nähdä. Mulla on kaksi juttukaveria täällä keskustelemassa kanssani tästä aiheesta. Ja tähän aiheeseen liittyen on myös mahdollista orientoida itseään tänä viikonloppuna Oulussa. Tulet saamaan tässä vähän myös tämmöisiä tärppejä ja menovinkkejä. Mutta kysytään alkuun mun juttukaverilta, että kumpikin saa vastata omanaan. Mikä on teidän suosikki, tämmöinen niin kuin mansikkapaikka Oulussa? Taina, lähdetään sinusta liikenteeseen. Näytät niin hämmentyneeltä, että
1: tuleeko mitään vastausta.
0: Niin, jännittää, että niin. Saatko vastattua.
2: Joo, mua jännittää kanssa. Ihan niin kuin spontaanisti simsalapim, niin Pikisaari tuli. Siellä on yksi semmoinen tietty laituri, joka on vähän piilossa. Se on itse asiassa mun lapsuuslaituri. Ja siitä avautuu se mahtava Oulu-yhtiön näkymä ja mä oon siellä käynyt yöuineella ja se on mulle semmoinen rakas lämmin paikka. Ja siitä kulkee turisteja ohi päivittäin ja paikallisia, mutta mä en tiedä hoksaako he sitä laituria siellä. Se on mun suokkari.
0: Tainan salaista laituria. Niin. Entäpä Pia, sun mansikkapaikka?
3: No mun on ehkä vähän erilainen mansikkapaikka jo varmaan ihan siitäkin syystä, että minähän on Tullista tullut. Eli olen ollut täältä 90-luvulta lähtien ja oikeastaan sitten musta tuntuu, että niitä paikkoja on tosi paljon. Mutta ehkä just jos tänään kysytään, niin varmaan Hupisaaret tällä hetkellä, kun ajattelee, miten se on kaikki puut kukassa siellä ja ikään kuin semmoinen lupaus siitä tulevasta kesäsesongista.

0: ja muusta, ja kahvilakin on auki, ja tota, selvästi jotain tapahtumiakin järjestellään sillä alueella, niin se on ehkä nyt se tänään.
1: Lukitaan ne. Se on tämän päivän vasta. Suomena voisi tulla toinen.
2: Mikä on sun?
1: Apua, ei noin saa kysyä. Toimittajalta ei kysynyt, että minä olen täällä kysymässä kysymykset. Ja kun mulla ei ole valmista vastausta, niin mulla pitäisi miettiä tätä hetken aikaa. Nyt laitamme musiikkia soimaan.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.

0: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
1: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
2: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Rotuaarin reipasta. Kaksi juttukaveria tälle päivälle. Pia Krogius, kaupungin kaavoitusarkkitehti. Terve Pia.
1: Kiitos, terve.
0: Terve tulemasta taas kylään. Mm-hmm. On tavattu ennenkin. Ja sitten täällä on tuottaja Flow Productionsilta Taina Alaketola. Terve.
2: Terve.
0: Ja me puhutaan tänään asioista, joissa sekoittuu Pia ja Tainan työkentät. Eli arkkitehtuuri, Oulun kaupunki ja sen erinäiset pytingit ja rakennukset. Ja sitten sirkus. Ja taide, näin ikästi. Koska nythän on ollut pitempään jo käynnissä tällainen prokkis, jossa me on saatu ulkomaalaisia vieraita tänne Ouluun, muun muassa ranskalaisia sirkustaiteilijoita ja meitä oululaisiakin on haastettu katselemaan, näkemään ja kokemaan meidän paikat ja kulmat vähän toisin. Pia ja Taina, me tuossa käytiinkin jo läpi teidän mansikkapaikat Oulussa, mutta nyt kun te olette ollut mukana tässä projektissa, jossa Oulua katsellaan vähän ulkopuolistenkin silmin uudella tavalla, niin mitä te sanoisitte, että mikä on ehkä semmoinen näkymättömin helmi Oulussa, mitä me ei osata katsoa tai nähdä ylipäätään?
1: No tässä on muutaman tuolta Pariisista tulleen vieraan kanssa päässyt kiertelemään muutaman päivän tätä Oulua ja heidän puheessaan toistuu koko ajan se, että miten paljon meillä on vihreätä ja puita ja semmoista niin kuin luontoa ja myös niin, että jos ajattelee vaikka Pariisia, niin se on yleensä siellä aidan takana, mutta täällä Oulussa se on kaikki hyvinkin saavutettavaa ja sitten myös se tuo veden erilaisten vesistöjen läsnäolo, niin ne on selkeästi tehnyt valtavan vaikutuksen.
0: Okei.
2: Joo, mä vastaisin ihan ton saman, että et kaikki se, miten tämä kaupunki on rakentunut niinku tähän veden ympärille ja miten ne kerrostumat on niinku pikkuhiljaa muodostaneet tämän kaupungin niinku eri aikakausina. Paljon on rähjästä ja paljon on omasta mielestä semmoista rumaa, mutta jotenkin se luonto siinä ympärillä on se, mikä nähdään ja mitä nostetaan näissä keskusteluissa esille, niin se on avannut omiakin silmiä näkemään.
0: Joo.
2: Kaupunkia.
0: Tuossa naurettiin off the record Tainan kanssa hetki sitä, kun välillä on tällaisia artikkeleita tai TV-juttuja joistakin suomalaisista asioista, mitä ulkomaalaiset ihailee itse on, että ei täällä ole mitään nähtävää. Niin kuin vaikka oli tämä tällaiset maailman kauneimmat junareitit, mua nauratti aikanaan, kun joku Kajaani-Oulu junareitti oli siellä maailman kauneimpia mukana ja mä mietin sitä monta kertaa sitä väliä menen, että ei hyvä jumala, eihän siinä ole yhtään mitään muuta kuin ihan joutavaa aikaista vesakkoa, että hävetti melkein, että se esiteltiin tulla ulkomaalaisille. Mutta kun te olette kiertänyt täällä muun muassa näiden ranskalaisten vieraiden ja sirkustaiteilijoiden, arkkitehtuuriopiskelijoiden kanssa Oulua, niin onko siellä jotakin tällaisia jättömaakohtia tai jotakin ihan rötiskoja, joita he kattelee toisin silmin?
1: No ilman muuta on, että oikeastaan niin kuin mä oon kiertänyt siis siinä mielessä näitä yhdessä heidän kanssa, että on kertonut niitä taustoja ja historiaa, mitä niin kuin näihin ympäristöihin liittyy ja ollaan käyty niin kuin hyvin erilaisissa paikoissa ja muuta, mutta että ikään kuin kaikkihan on heille uutta ja sitten he näkevät siellä niin kuin ehkä niiden, mitä heille kertoo, niin se runsastaa ehkä sitä niin kuin visuaalista näkymää. Ja auttaa ehkä vähän ymmärtämäänkin sitä. Mutta oikeastaan niin mikään ei ole väärin mennä katsomaan. Että tuntuu, että sehän on yksi seikkailu mennä paikasta toiseen ja ikään kuin sitten löytää sieltä esimerkiksi semmoisia paikkoja, missä voi järjestää pienen pop-up-näytöksen esimerkiksi. Tai sitten jo ihan pelkästään niin kuin semmoinen niin kuin moderni arkkitehtuuri vaikka tai semmoinen suomalainen elämäkin, niin näyttäytyy ihan toisella tapaa.
0: Ai, mitä suomalainen elämä näyttäytyy?
1: Niin, no esimerkiksi käytiin eilen tuolla entisen typen maisemissa. Eli se, että miten on tehdas yhdyskunnassa eletty ja miten luonto on lähellä kerrostaloja esimerkiksi tai joku rakennus on lähellä jokirantaa ynnä muuta. Että se on kaikki erilaista, mihin he ovat tottuneet.
0: Niin se käy.
3: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Jo yli 100 000 suomalaista käyttää lihavuuslääkkeitä. Lääkkeistä suosituin on semaglutidi, jota myydään esimerkiksi nimellä Ozempic. Ozempic on diabeteslääke, mutta samasta lääkkeestä on tehty myös lihavuuslääke. Lääkkeet jäljittelevät suolistohormoni GLP-1 vaikutusta, eli ne lisäävät kylläisyyttä ja vähentävät ruokahalua. Tunnetuimpien lihavuuslääkkeiden kuukausihinnat vaihtelevat 200–500 euroon. Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin osa lääkkeistä maksetaan kokonaan itse. Vain muutama lihavuuslääke on Kela-korvattava. Lihavuustutkijat pohtivat, kumpaan meillä on yhteiskuntana varaa, siihen, että lihavuutta ja liitännäissairauksia ennaltaehkäistään vai siihen, että niitä hoidetaan. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkossa. Oulun Pohjankartanon koulun 9-luokkalaiset toteuttivat ennen 9. luokan päätösjuhlaa Megismarssin. Se on TikTok-trendi, jossa ysit poistuvat koululta juhlatamineissa ostamaan energiajuoman ja kuvaavat tämän videolla. Koulu rankaisi marssiin osallistuneita oppilaita siirtämällä heidät erillisiin.

Teen tilaan koko ysikaalan ajaksi. Tapaus on herättänyt laajaa arvostelua oppilaiden huoltajissa. Erityisesti rangaistuksen nimeäminen vuoron jälkiistunnoksi, kasvatuskeskusteluksi ja ryhmäpuhutteluksi on herättänyt huoltajissa epäilystä lain kiertämisestä. Opetushallituksen mukaan oppilalta ei kurinpitomenetelmänä voi lain mukaan evätä pääsyä koulun juhlatilaisuuksiin. Koulun rehtori ei ole kommentoinut tapausta Kalevalle. Oulun poliisi on ottanut käyttöön uuden Ford Transit-pakettiauton, jossa kuljetettava istuu turvavöissä auton keskiosassa perinteisen takatilan sijaan. Auto on osa poliisin laajempaa kalustopäivitystä, jossa nykyistä kalustoa korvataan uusilla Ford Transiteilla. Oulun poliisilaitoksen ajoneuvovastaavan ylikomisaario Marko Törmäsen mukaan erikoisvarusteltuja keskikuljetusautoja tulee yksi jokaiselle poliisilaitokselle ja niistä aletaan kerätä kokemuksia ympäri maata. Uusi kuljetusratkaisu liittyy myös laajempaan keskusteluun poliisiautojen kuljetusturvallisuudesta. Eduskunnan oikeusasiamies Jari Rooman arvioi maaliskuussa julkaisemassaan raportissa, että turvalaitteiden lisääminen poliisiautojen kuljetustiloihin on perusteltua. Suomi voitti Tšekin 4-1 jääkiekon miesten MM-kisojen puolivälieräottelussa ja kohtaa lauantaina välierässä Kanadan. Yksi leijonien sankareista oli Haukiputaan kasvatti Sakari Manninen. Hyökkäjä iski leijonien ensimmäisen osuman ja pohjusti syötöllään Lenni Hämeenahon maalin. Kanada on Suomelle kova välierävastus. Joukkueen tunnetuimmat nimet ovat NHL-supertähdet Sidney Crosby ja McLean Celebrini. Suomen ja Kanadan ottelu pelataan Zürichissä lauantaina 9:00 alkaen. Toisen välieräparin muodostavat kisaisäntä Sveitsi ja Norja. Löydät Kalevan verkosta tänään myös viikonloppuna valmistumista juhlivien haastatteluja. Yksi heistä on 4 vuotta sitten Ukrainan sotaa Ouluun painut Alina Diatchenko. Diatchenko valmistuu ylioppilaaksi Oulun lyseon kansainvälisestä IB-lukiosta. Lions Club järjestää Diatchenkolle oman juhlan koululla, koska muuten juhla olisi jäänyt hänelle välistä. Diatchenkon vanhemmat matkustavat autolla Ukrainasta Ouluun juhlapäivän vuoksi. Diatchenkon haastattelun ja muidenkin valmistumistaan juhlivien haastatteluja, niitä voit lukea lisää osoitteesta kaleva.fi.

0: Viikonlopuksi luvataan säässä seuraavaa käännettä. Tuuli heikkenee ja sää hiukan lämpenee. Tänään perjantaina luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen. Sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila tänään perjantaina noin 13-17 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa täällä vieraana arkkitehti Pia Grogius ja tuottaja Taina Alaketola Flow Productionsista. Tänä viikonloppuna taas Oulussa tapahtuu ja Oulua katsellaan vähän uusin silmin, niin ulkkikset, meidän vieraat, kun me oululaisetkin voidaan katsoa paikkoja uusin silmin. On käynnissä kaksi projektia, jotka yhdistyy, eli on tämä Meritoppilan ja Aalto-Siilon ympäristön ja Siilon itsensä uusi renesanssi. Ja sitten samaan aikaan siinä rinnalla on ollut tällainen projekti Climbing Over Oulu, jossa ranskalaiset sirkustaiteilijat ovat piipahdelleet Oulussa ja järjestäneet tällaisia kaupunkikävelyjä ja ottaneet ikään kuin kaupunkia, meidän kaupunkia haltuun. Ehkä vähän uudella tavalla ja odottamattomissakin paikoissa. Pia, sä oot kiertänyt tätä Oulua tällaisilla kaupunkikävelyillä. Ketä nämä on innoittanut niin kuin mukaan? Kenen kanssa sä oot oikein Oulua kiertänyt?
1: No oikeastaan tämähän nyt on Flow Productionsin aikaansaannosta, että mä oon siellä ehkä nyt se kävelevä tai puhuva pää niillä ja niillä retkillä ja myös semmoinen niin kuin auttanut löytämään ne reitit, mitä pitkin kävellään. Että ehkä tässä on niin kuin eniten kiittämistä nyt sitten Flowta tästä yhteistyöstä. Ja sitten samoin Le Petit, Plus Petit Cirque du Monde tuolta Pariisista heidän yhteistyöstään.
0: Niin, no kun sä oot tämmöisenä niin kuin, kaupungin kaavoitusarkkitehtina, niin katselet yhtäkkiä sirkustaiteilijoiden kanssa tätä kaupunkia. Onko se avannut sun näkökulmia näihin rakennuksiin?
1: No ilman muuta on, että oikeastaan se, jos ajattelee, mikä mun tehtävä siellä kaavoituksessa on, niin mä keskityn kulttuuriympäristöihin. Ja kulttuuriympäristöt on ikään kuin niitä ympäristöjä, mitkä on niin kuin erilaisten vaiheiden tapahtumien kautta muotoutuneet. Elikkä kulttuuriympäristössä on aina luettavissa tai nähtävissä tai koettavissa se aiemmin eletyn elämän tarinat ynnä muut. Ja se on ollut todella antoisaa sitten, että toki on niin kuin myös arkkitehtejä, mutta sitten sirkustaiteilijoita, jotka niin kuin kokevat paikat ja tilat toisin kuin ehkä arkkitehti sen tekisi. Että mä ainakin toivon tuovani semmoisen lisän siihen niin kuin selityksen niille ympäristöihin ja muuta. Että mun mielestä kulttuuriympäristöä koetaan yhdessä.
0: Joo. No mutta onko nämä ranskalaiset niinku tuonut sulle jotenkin uusia, että näetkö sinä paikat toisin nyt? Tai voiko tämä niinku jättää sinua vaikka sellaisen jäljen, että sä jotenkin kaavoitusarkkitehtina toimit toisin?
1: No oikeastaan se, että meidän on teemotettu näitä kävelyitä nyt ehkä Alvar Aallon Ouluun tehtyjen suunnitelmien ympärille. Ja oikeastaan joka kerta, kun siellä käydään, niin aina ilmenee se, että miten tärkeä Alvar Aalto on ulkomaisille arkkitehdeille. Että ikään kuin meidän oululaisten mielestä kun pieni ja mitätönkin voi tuntua aika arkiselta, vaikka nyt se, että meidän koulupöydät ja tuolitkin oli Artekin ynnä muuta, semmoista tavallista kauraa, niin se on heille hyvin niin kuin erityislaatuista ja muuta. Ja he näkevät siinä jo ihan pelkästään siinä, että joku on Aallon suunnitteleman valtavan ison arvon. Ja totta kai sitten myös se, että kun näiden ihmisten kanssa tuolla kulkee, niin he sanottavat sitä näkemäänsä ja tekevät havaintoja ja siitä aukeaa sitten tietysti monenlaista.
0: Joo, eli siis taas tällä viikollakin täällä kaupungissa vaeltaa kotimaisia ja kansainvälisiä arkkitehtejä, taiteilijoita ja opiskelijoita ja tietenkin myös paikallisia oululaisia. Hetkinen, nyt perjantaina 4.

0: Kävely.
1: Joo, kävely alkaa kesän saunalta kello 4 ja joo, päätyy sitten Aaltosiilolle tuossa 6 maissa, jossa on sitten pop-up-esitystä ja erilaista muutakin tapahtumaa.
2: Kyllä, eli sinne voi nyt tästä korvan taakse, että jos on nyt perjantai-ilta vapaana alkuilta, niin sinne lähtee mukaan. Mutta tässä on sanottu, että tässä just tämä Climbing Over Oulu, jossa on mukana siis nämä ranskalaiset sirkustaiteilijat ja sitten vähän tällaista arkkitehtuuria ja kaupunkisuunnittelua, että tässä on tavoitteena jotenkin pääosassa siis Oulu ja meidän urbaanit maisemat ja inhimillinen perintö. Niin mitä tämä on, tämä inhimillinen perintö?
3: No aika lailla tämä meidän rakennettu ympäristöhän on sitä inhimillistä perintöä. Ja sitten tuossa nyt tässä matkan varrella, mutta ollaan käyty vähän kävelemässä jo aikaisempina vuosina, mutta sitten ihan tälläkin viikolla jo, niin ikään kuin se, että miten se ihminen suhteutuu siihen ympäristöön, että mikä on meidän kävelijöiden vaikka mittakaava suhteessa johonkin ja kuinka meidät on huomioitu. Ja totta kai, siis tosi laaja kysymys on tämä inhimillinen perintö, mutta jos mä nyt ajattelen tätä kävelyn näkökulmasta, niin oikeastaan siis koko se historia, mikä huokuu esimerkiksi tuosta meidän suistoalueesta, niin sehän on... Tämä on oikeasti aika vaikea ja laaja kysymys, niin mä en ehkä nyt osaa kiteyttää tätä napakoittaa.
2: Niin, no, mutta sitä voi mennä fiilistelemään sitä kävelylle mukaan.
0: Joo, eli että se inhimillinen perintö mun mielestä myös niin kuin näyttäytyy näissä siis nykysirkustaiteilijoiden ja nykytanssijoita on myös mukana tässä projektissa ja muusikoita, niin siinä heidän esityksessä jotenkin esityksissä hienolla tavalla, koska nimenomaan tämä näkökulma, että miten tämä kaupunki ja ympäristö asettuu niin kuin siihen ihmisen mittakaavaan ja siihen, mitä hän kokee tunnetasolla ja kehollisesti, kun hän on osa sitä maisemaa, niin sitähän nämä esiintyjät nimenomaan tarkastelevat ja tekevät tässä projektissa. Kun he esiintyvät erilaisissa paikoissa, niin he menevät ja aistivat sitä tilaa niin kuin kehollisesti, että mitä täällä voi tehdä, minkälaisia liikkeellisiä kehotuksia tämä tila meille antaa, mitä me voidaan täällä yhdessä toteuttaa, miten sitä tilaa voidaan hyödyntää, mitä sillä voi tehdä ja miten me asetutaan tänne ja myös sitten, että mitä yleisö näkee, kun he katsoo meitä ja meidän taidetta suhteessa tähän ympäristöön, mitä siinä on. Että mitä sen niin kuin yhdessä rakennetun tarinan kautta voidaan sitten kertoa tästä kaupungista. Ja nykysirkustaiteessa niin tässä on mukana pari akrobaatteja, jotka myös niin kuin tekee näitä ihmistorneja ja muuta, että he niin kuin tarkastelee myös semmoisen ikään kuin vähän niin kuin jättiläisen silmin yleisön yli ja sinne horisonttiin ja he käyttävät ilma-akrobatiassa niin kuin ilmaa myös semmoisena esiintymistilana, niin siihen tulee niin kuin monenlaisia näkökulmia, johon ihminen sen esityksen aikana asettuu ja mitä yleisö voi sitten katsoessaan tätä kaikkea nähdä verrattuna perinteiseen näyttämöön, black boxiin vaikka.
3: Joo, ja toi on kyllä mun mielestä tosi kiva, mitä sanot, että ikään kuin se arkkitehtuurihan on se niin kuin kehys. Mm. Ja sitten tavallaan se fyysinen kokeminen on sitten se, tuo sen niin kuin kokemuksen ja ikään kuin, niin kuin projisoi sen meille katsojille nähtäväksi.
0: Ja tämän projektin nimi on nimenomaan Climbing Over Oulu. Ja tämä on osa Euroopan kulttuuripääkaupunkiprojektia Le Petit Cirque du Monde sai tähän rahoitukseen ja he ovat tulleet vartavasti sitä tänne Ouluun tekemään. Että se kaikki lähtee jotenkin niin kuin Oulusta ja Oulun asukkaista ja Oulun hengestä ja ilmapiiristä, mitä nämä artistit kokee täällä ja mitä he itse haluavat kertoa niin kuin kehollisesti sen oman kokemuksensa sitten. Että projekti on toteutettu myös kulttuuripääkaupungeissa Kreikassa ja Romaniassa ja Unkarissa ja nyt on sitten Suomen ja Oulun vuoro ja se rakentuu aina eri paikoissa vähän erilaiseksi. Mukana on myös oululaisia nykysirkustaiteilijoita ja yksi muusikko, että on niinku tämmöinen sekä paikallinen että kansainvälinen projekti.

0: Radio Kalevassa jutellaan Oulusta ehkä vähän uusin silminkin katsottuna ja koettuna. Juttukaverina kaavoitusarkkitehti Pia Krogius ja Taina Alaketolla Flow Productionsista. Ja molemmat asiat, siis sirkustaide ja arkkitehtuuri, yhdistyvät nyt taas tänä viikonloppuna ja näinä viikkoina, kun täällä on Climbing Over Oulu-projekti meneillään ja huipentumassa, eli tällaista kaupunkiarkkitehtuuria ja sirkustaidetta yhdistävä pläjäys. Ja sitten kaikki liittyy myös sitten tuonne Meritoppilaan ja siellä Aaltosiiloon ja Aaltosiilon ympäristön renessanssiin. Taina ja Pia, miten te olette nyt myös seurannut omalta näkökulmasta ja oululaisena kansalaisena tuota Meritoppilaan muutosta, niin mitä ajatuksia se teissä herättää? Ja Siilon renessanssi.
1: Se on aivan valtavan mielenkiintoinen ja monisyinen tapahtumapaikka ja esiintymispaikka. Itse tarkastelen sitä nyt erityisesti niin kuin esittävän taiteen näkökulmasta. Se on niin se historian siipien havina, se energia, mikä siinä tilassa on, kun sinne astuu sisään. Siellä on jotenkin minun mielestä, mä oon kokenut siellä semmoista jotain, niin kuin, kun on käynyt siellä ihan silloin, kun se oli alkuvaiheessa, niin jotain semmoista niin kuin

0: pyhyyden kokemusta. Siinä on semmoinen kirkkomainen, jotenkin jännä, mieletön energia ja se, että kuinka monenlaiseen esitykseen se semmoisen jylhyyden ja karuuden kautta jotenkin taipuu, niin se antaa ihanan semmoisen puhtaan tilan erilaisille taidemuodoille. Et mä kyllä niinku uskon, että siitä tulee kulttuuriväelle rakas paikka tehdä teoksia ja toivottavasti myös oululainen yleisö ottaa sen omakseen.
1: Joo, siellä on tehty jo erinäistä kokeilevaa. Siellä on muun muassa huutajat käynyt huutamassa yhdessä espanjalaisen flamenco-taiteilijan kanssa, et cetera, et cetera. Ja siellä on ollut nyt viime talvena pihamaalla jääsaunaa ja tota, muuta. Mut entäs Pia? Tämä menee vielä suoraan niin kuin sun lapaan siinä mielessä, että arkkitehtina saat seurata.
2: Joo, kyllä arkkitehtina ja kaupunkisuunnittelun oikeastaan niin kuin... Tähän on niin kuin jo vuodesta 1985 asti Oulun kaupunki on ollut Oulun kaupungin käsissä sen koko entisen tehdasalueen muuttaminen toisenlaiseksi ympäristöksi eli asuinalueeksi. Ja ikään kuin sitten jo siinä, että kuinka niitä jo silloin tunnistettuja teollisen kulttuuriperinnön sekä Alvar Aallon arkkitehtuurin arvot, niitä on niin kuin vaalittu ja miten ne on saatu säilymään. Ja oikeastaan tuo siilohan on nyt vihdoin ja viimein saanut sen odotetun ja toivotun tulevaisuususkonsa niin kuin takaisin, että kun sehän on rakennuksena vaikeasti uudelleen käytettävä, mutta että nyt vihdoin on tavallaan tämmöiset tähdet kohdanneet avaruudessa ja siitä uusi alkuräjähdys syntynyt, että tota, se varmasti saa mahtavan hienon niin kuin, ikään kuin päätepisteen sille jo vuonna 1985 asetutulle tavoitteelle.
1: Joo, eli nyt tämä kansainvälinen Factum Foundation uutena isäntätahona ja tota, remontti on saatu jo aika pitkälle. Mä en ole päässyt käymään tai näkemään sitä paikkaa, mutta olen nähnyt kuvia ja se on todella sieltä sisäpuolelta jo aika lailla uudistunut, eikö?
2: On kyllä, joo. Siellä on nyt kuluneen vuoden aikana siellä on tehty alapohja, eli lattia uusiksi ja siellä on korjattu ikkunat ja tota, siellä on ilmanvaihto ja sitten semmoinen pieni peruslämpö. Eli tota, se on nyt valmistunut semmoiseksi, jossa voidaan järjestää tapahtumia. Mutta mä hoksauttaisin vielä sen, että siellä alueellahan on muutakin Aallon arkkitehtuuria, että siellä on yksi niistä neljästä rakennuksesta, jotka siellä on. Eli nykyinen Reenis, nykyinen kiipeilykeskus ja sitten siinä on semmoinen asuinkerrostalo, niin ne on kaikki Aallon piirtämiä, että nyt vihdoinkin tämä siilokin sitten saa.
1: No niin, kyllä, ja tässä varmasti tuota, moni taho, eikä Oulun kaupunki vähiten toivoo sitä, että tämä Aallon perintö täällä Oulussa nousee aivan niin kuin uutena helmenä ja tiedostettuna asiana, koska Aalto-perintöhän vetää kävijöitä tänne Suomeen ja nyt onko se jo taputeltu tämä Aallon ikään kuin tämä rakennettu perintö sinne Unescon maailmanperintöluetteloon? Sinnehän se on ollut tyrkyllä.
2: Joo, siis Aalto Works sisältää 13 erilaista ikään kuin rakennusta tai kohdetta ympäri maailman. Niistä ei yksikään kuulu niin kuin Oulussa, mutta siis esimerkiksi Finlandia-talo tai Villamairea tai Paimion parantola ovat sellaisia. Ja se on nyt ehdolla Unescon maailmanperinnöksi ja se ratkeaa heinäkuun lopussa.
1: Ui, eli meillä on vielä popparit mikrossa nyt tämän osalta.
2: Kyllä, joo. Ja itse asiassa Oulun kaupunki järjestää Alvar Aalto viikon nyt elokuun viimeisellä viikolla. Ja se liittyy siihen, että Oulun kaupunki kuuluu tämmöiseen Alvar Aalto-säätiön koordinoimaan Aaltokaupunkien verkostoon. Ja me ollaan tänä vuonna se puheenjohtajamaa. Ja siksi meillä varmasti Aalto-entusiasteja tulee tänne Ouluun. Ja sitten erityisesti kun ja jos toivottavasti se Unesco maanperintöasio toteutuu, niin silloin myös nämä ehkä vähemmän tunnetutkin kohteet saa niin kuin enemmän ja uutta merkitystä ja mielenkiintoa osakseen,
1: niin,
2: jotka ovat täällä Oulussa.
1: Kuten niin kuin nämä Oulun siilo ja tota, muut nämä Oulun kohteet, mutta luulisitko sä, Pia, että se tosiaan menee näin, että jos tämä menee läpi tämä maailmanperintöluetteloon pääsy, vaikka nämä Oulun rakennukset ei siinä olekaan, mutta jos tämä menee siis läpi ja nyt kun on meneillään myös tämä siilon renessanssi, niin luuletko, että näistä tulee tällainen merkittävämpi niin kuin syy vierailla Oulussa jatkossa kansainvälisille vieraille?
2: En luule, vaan tiedän. Olen siitä varma. Ja kovasti tehdään töitä sen eteen myös kaupungilla, että meillä on siis Koskikeskus ja sitten tuo typpi. Ollaan esimerkiksi tämmöisessä Alvar Aalto Roots, eli tämmöinen matkailuverkostoon kuulutaan ja ollaan jo saatu

0: niin kuin esille esimerkiksi Visit Oulun tai Visit Alvar Aalto-sivustolle tietoa näistä kohteista. Ja toivottavasti meillä on sitten julkisteilla kirja ja erilaisia reittiasioita, niin sitten elokuun viimeisellä viikolla.
1: No niin.
2: Mun mielestä tämä kansainvälisyys näkyy jo nyt, miten se on, niin kuin, kuinka paljon tänne tulee vieraita ja miten paljon sosiaalisessa mediassa on esillä se, että täällä on jatkuvasti joku delegaatio ympäri maailmaa, saapuu ihmisiä sitä paikkaa ihmettelemään. Ja itse olen Oulusta lähtöisin ja Oulussa asunut lapsuuteni ja nuoruuteni, niin täytyy kyllä häpeäkseni myöntää, että ne 20 vuotta kun olin Helsingissä, niin ei kertaakaan käynyt mielessä, että Oulu olisi aaltokaupunki jollain tavalla. Että kyllä tämä Climbing Over Oulu-projekti ja nämä 3 vuotta, mitä nyt tässä ollaan tätä tehty, niin on avannut omat silmät ihan uudella tavalla, että mikä se Alvar Aallon arkkitehtuurin merkitys on täällä Oulussa olemassa.
1: No niin, ja nyt vielä tämäkin varmaan kannattaa mainita, on jo puhuttu, että on menossa näitä Climbing Over Oulu, näitä ranskalaisen sirkusväen vetämiä kävelyitä. Pia, olet sinä itsekin mukana, mutta tänään 4:ltä perjantaina. Mutta sitten myös siellä Aalto-Siilolla oli tämä pop-up-tapahtuma nyt iltana.
2: Joo, tämä kävely päättyy sinne Aalto-Siilolle ja siellä esiintyy sitten tämä suomalaisten ja ranskalaisten taiteilijoiden ryhmä ja he esittää tämmöisen makupalan siitä, että mitä he ovat 3 vuonna, kun tämä on nyt heidän viimeinen vuotensa täällä, kun tätä projektia toteutetaan, niin mitä he ovat yhdessä saaneet aikaan. Että näiden 2 viikon aikana, kun kävelyjä on toteutettu ja työpajoja Aalto-Siilolla, niin taiteilijat ovat pitäneet residenssiä tuolla Valveen tanssisaleissa ja tehneet yhdessä teosta, joka tosiaan osittain esitetään nyt tuolla Aalto-Siilossa. Ja sitten viikon päästä perjantaina niin meillä on sitten ihan varsinainen näyttämöteoksen ensi-ilta kulttuuritalolla 5.6. kello 7.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa juteltu tänään Alvar Aallon historiasta ja perinnöstä täällä Oulussa, ranskalaisista sirkustaiteilijoista, jotka kierrättää oululaisiakin ja muita kansainvälisiä vieraita katselemassa tätä meidän kaupunkia vähän uusin silmin. Climbing Over Oulu -projektista tässä puhutaan ja Meritoppilan uudistumisesta ja sieltä se Siilon renessanssista. Näiden osalta on tarjollakin nyt tänä viikonloppuna, tänään perjantaina, tällainen Climbing Over Oulu-kävely ja sitten siellä Aaltosiilolla tällainen pop-up-iltamat ja ensi viikolla sitten lisää tapahtumia. Taina Alaketola täällä Flow Productionsista ollut toinen juttukaveri. Ranskalaiset sirkustaiteilijat ja oululaiset nykysirkustaiteilijat porukalla nyt 3 vuotta työjellyt. Onko toi sirkuksen kieli universaalia vai puhuuko ranskalainen sirkus vähän toisin kuin suomalainen?
1: Kyllä se on universaalia. Kaiken kaikkiaan mun mielestä niin kuin tämä nykysirkusmaailma, miten se on mulle näyttäytynyt ja nyt tämänkin projektin aikana erityisesti, niin se kehokieli ja se ammattitaidon kieli, niin se on universaalia. Että vaikka niin kuin varmasti ranskalaisessa tavassa työskennellä ja oululaisessa tavassa, niin niissä tietenkin eroja ja tuotannollisia eroja ja niin edelleen. Mutta kun nämä ammattitaiteilijat aloittaa sen yhteisen kehollisen työskentelyn, niin se ymmärrys siitä kehosta ja sitä, mitä yhdessä tehdään siitä tekniikasta, niin se on ihan mieletöntä. Se kolahtaa yhteen ja myös se heidän näiden nykysirkustaiteilijoiden ja tanssijoiden kunnioitus toinen toisten

0: osaamista kohtaan ja kyky valjastaa se semmoiseksi yhteiseksi kokonaiseksi teokseksi, niin se on jalostunut tässä 3 vuoden aikana ihan tosi mahtavasti. Ja kyllä se, että tämä tämä Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosi tai projekti on mahdollistanut sen, että voidaan työskennellä näin pitkään yhdessä, niin se kyllä näkyy siinä lopputuloksessa.
1: Mm. No nämä ranskalaiset on varmaan aika lailla päässyt jo kotiutumaan Ouluun, kun tätä prokkista on päästy tekemään niin pitkään. Se, mitä se Sirkuksen kehonkieli sitten on yhdessä tuottanut oululaisten taiteilijoiden kanssa, niin sitä voi mennä katsoa paikan päällä, mutta kerron aina vähän, että miten he on sanallistanut tätä heidän Oulu-kokemusta.
0: Kyllä se, niin kun, se Oulu-kokemus, niin se on hyvin pitkälle sitä ammatillista keskustelevista siitä, että kun esityksen paikka on päätetty ja missä se esitetään, niin mitä kaikkea se itse lokaatio niin kuin mahdollistaa ja mitä siellä halutaan tehdä ja mitä siitä esityksestä haluaa, mitä se esitys haluaa välittää yleisölle. Eli kyllä sekin on oikeastaan sellainen asia, joka pitää vaan tulla katsomaan ja nähdä, että sen heidän kommunikaationsa jotenkin, että se välittyy sellaisena kuin he ovat sen oikeasti tarkoittanut.
1: Mm. Ja tässä on puhuttu paljon tietenkin siitä, että usein lähellä olevia asioita on hankala nähdä. Mm. Niin onko se näin, että kun Pia Krogius ja Taina Alaketola olette näiden ranskalaisten ja muiden projektin vieraiden kanssa Oulua katselleet, niin onko teidän oma katsantokantakin tähän kotikaupunkiin muutenkin muuttunut?
2: No oikeastaan tavallaan joo, että mä oon hirveän iloinen siitä, että tuommoinen, joka tulee jostain kauempaa sanottaa näkemäänsä ja tekee havaintoja, ihastelee ääneen myös asioita. Ja sitten oikeastaan just semmoinen, vaikka jossain kerrostalon pihalla katsotaan jotakin julkisivua tai parvekkeita tai puita, niin sitten vasta ymmärtää, kun joku sanoo, että meillä ei ole tollaista, että toihan on täällä Oulussa niin kuin tosi uniikkia ja saa sillä tavalla niin kuin uusia selityksiä.
1: Onko sulla lipsahtanut tämmöinen kertaakaan tämmöinen suomalainen, että ei tää nyt mitään ole?
2: Toivottavasti ei.
1: Eikö se meidän helmasynti?
0: Joo, itse voisin sanoa, että olen kyllä monesti miettinyt, mutta en ole sanonut ääneen. Koska
1: olet purrut huulta.
0: Mutta se tunnelma niillä kävelyillä on ollut musta jotenkin niin kohottunut, että se tarttuu. Että sitä vaan itsekin niinku hämmästyy, että totta tosiaan, tuossa on noin hieno parveke. Että eikö tätä ole muilla? No meillä on. Ja semmoinen ylpeys, paikallisylpeys on niinku alkanut nostaa varovaisesti päätään sinne. Mutta tuosta sanottamisesta mä haluan kyllä vielä niin kuin haastaa, että mä ymmärrän sen, että kun tulee porukkaa ulkomailta, me halutaan kuulla, mitä he sanoo tästä. Mutta mun mielestä se musiikki ja nykysirkustaide ja nykytanssitaide näissä esityksissä on ihanaa, että se kertoo sen kehollisesti. Sä ehkä nyt, jos oot kuunnellut tämän ohjelman ja tuut katsoa esitystä, niin kun tietää sen, että se on tehty Oulussa oululaisille, oululaisesta näkökulmasta se teos, niin siinä voi nähdä jotain sellaista, mitä ei sanoin pysty tästä kaupungista kertomaan.
1: Niin, eikö siinä vanhassa suklaamainoksessa sanottu, että niin hyvä, ettei sanotuksi saa?
0: Just näin.
1: Se osuu tähän. Pia Krogius ja Taina Alaketola, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
3: Tänään on hyvä päivä.
4: Radio Kaleva.

0: Yo, where'd everybody go?
1: Radio Kaleva.
2: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
5: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
6: Zero Nine, joo.
5: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkeliats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa.

0: festari.com.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
4: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
5: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
6: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
7: Oulusta käsin. Pullapirtti.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Beyoncé ja Jay-Z painaa tässä menemään Crazy in Love. Lämmin kiitos vielä Tainalle ja Pialle tämän avun juttuseurasta. Ja jos itsekin haluaa vähän haastaa omia kangistuneita katsantokantojaan, kuten tässä aamulla monen kertaan todettu, lähelle on hankala nähdä. Jos haluat virkistää näkökykyäsi, niin ei muuta kuin tänään kokeilemaan tuollaista erilaista kaupunkikävelyä yhdessä ulkomaalaisten vieraiden ja Krokeuksen Piankin kanssa. Ja sitten on tosiaan siellä Aaltosillan suunnalla tänään tällainen pop-up-tapahtuma illalla vielä. Näin ikkäästi. Tässä Alice Bailey 1972-kipale ja tämän jälkeen aamun kello 9 Kalevan sähköuutisia.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Jo yli 100 000 suomalaista käyttää lihavuuslääkkeitä. Lääkkeistä suosituin on semaglutidi, jota myydään esimerkiksi nimellä Ozempic. Ozempic on diabeteslääke, mutta samasta lääkkeestä on tehty myös lihavuuslääke. Lääkkeet jäljittelevät suolistohormoni GLP-1 vaikutusta, eli ne lisäävät kylläisyyttä ja vähentävät ruokahalua. Tunnetuimpien lihavuuslääkkeiden kuukausihinnat vaihtelevat 200–500 euroon. Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin osa lääkkeistä maksetaan kokonaan itse. Vain muutama lihavuuslääke on Kela-korvattava. Lihavuustutkijat pohtivat, kumpaan meillä on yhteiskuntana varaa, siihen, että lihavuutta ja liitännäissairauksia ennaltaehkäistään vai siihen, että niitä hoidetaan. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkossa. Oulun Pohjankartanon koulun 9-luokkalaiset toteuttivat ennen 9. luokan päätösjuhlaa Megismarssin. Se on TikTok-trendi, jossa ysit poistuvat koululta juhlatamineissa ostamaan energiajuoman ja kuvaavat tämän videolla. Koulu rankaisi marssiin osallistuneita oppilaita siirtämällä heidät erilliseen tilaan koko ysigaalan ajaksi. Tapaus on herättänyt laajaa arvostelua oppilaiden huoltajissa. Erityisesti rangaistuksen nimeäminen vuoron jälkiistunnoksi, kasvatuskeskusteluksi ja ryhmäpuhutteluksi on herättänyt huoltajissa epäilystä lain kiertämisestä. Opetushallituksen mukaan oppilalta ei kurinpitomenetelmänä voi lain mukaan evätä pääsyä koulun juhlatilaisuuksiin. Koulun rehtori ei ole kommentoinut tapausta Kalevalle.

Oulun poliisi on ottanut käyttöön uuden Ford Transit-pakettiauton, jossa kuljetettava istuu turvavöissä auton keskiosassa perinteisen takatilan sijaan. Auto on osa poliisin laajempaa kalustopäivitystä, jossa nykyistä kalustoa korvataan uusilla Ford Transiteilla. Oulun poliisilaitoksen ajoneuvovastaavan ylikomisaario Marko Törmäsen mukaan erikoisvarusteltuja keskikuljetusautoja tulee yksi jokaiselle poliisilaitokselle ja niistä aletaan kerätä kokemuksia ympäri maata. Uusi kuljetusratkaisu liittyy myös laajempaan keskusteluun poliisiautojen kuljetusturvallisuudesta. Eduskunnan oikeusasiamies Jari Rooman arvioi maaliskuussa julkaisemassaan raportissa, että turvalaitteiden lisääminen poliisiautojen kuljetustiloihin on perusteltua. Suomi voitti Tšekin 4-1 jääkiekon miesten MM-kisojen puolivälieräottelussa ja kohtaa lauantaina välierässä Kanadan. Yksi leijonien sankareista oli Haukiputaan kasvatti Sakari Manninen. Hyökkäjä iski leijonien ensimmäisen osuman ja pohjusti syötöllään Lenni Hämeenahon maalin. Kanada on Suomelle kova välierävastus. Joukkueen tunnetuimmat nimet ovat NHL-supertähdet Sidney Crosby ja McLean Celebrini. Suomen ja Kanadan ottelu pelataan Zürichissä lauantaina 9:00 alkaen. Toisen välieräparin muodostavat kisaisäntä Sveitsi ja Norja. Löydät Kalevan verkosta tänään myös viikonloppuna valmistumista juhlivien haastatteluja. Yksi heistä on 4 vuotta sitten Ukrainan sotaa Ouluun painut Alina Diatchenko. Diatchenko valmistuu ylioppilaaksi Oulun lyseon kansainvälisestä IB-lukiosta. Lions Club järjestää Diatchenkolle oman juhlan koululla, koska muuten juhla olisi jäänyt hänelle välistä. Diatchenkon vanhemmat matkustavat autolla Ukrainasta Ouluun juhlapäivän vuoksi. Diatchenkon haastattelun ja muidenkin valmistumistaan juhlivien haastatteluja, niitä voit lukea lisää osoitteesta kaleva.fi.

0: Viikonlopuksi luvataan säässä seuraavaa käännettä. Tuuli heikkenee ja sää hiukan lämpenee. Tänään perjantaina luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen. Sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila tänään perjantaina noin 13-17 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Michael Blur kierrätystä kunnioittain, se oli kipalle 2 viikon jälkeen. Tuore julkaisu, ja Blur kertoo Instagram-tilillään, että 2 viikon jälkeen kappaleen kertosäkeen nappasin helmikuussa 2011 säveltämästäni emo pop rock biisistä Crash Boom Bang. Biisi jäi silloisella bändilläni äänittämättä ja muhi pitkään piilossa, ja näin vain 15 vuotta myöhemmin melodia löysi itsensä uudelleen ja se sai alleen laulukirja henkisen 60-luku muotin. Näin. Tuplasinkku on ilmestynyt. Siellä on julkaisu myös B-puolella. Ja Michael Blur toteaa, että halusin tehdä suomen kielellä Roy Orbisonia. Ja taisin onnistua, jos omiin korviin on uskominen. Jo vain kelepaa Blur ainakin täällä Radio Kalevassa. Miten sinulle? Ja mitä sinä haluaisit, että täällä soisit tänä aamuna? Yksi toivekin paljon jo tullut. Se on tässä vähän työalla, mutta se pyöräytetään ihan justiinsa. Mutta pistetään tähän väliin Shania Twainilta Dirty Rose. Ja niitä toiveita, niitä voi laittaa siis numeroon 0440 95 44 95.

Kaksi tuoretta kipaletta on jo kuultu tähän ysin tunnille Michael Blurltä. Tuore kotimainen kahden viikon jälkeen. Tämä oli Shania Twainia vuodelta 2026, Dirty Rose.

Free Ride, vapaa matkustelua, The Edgar Winter Group. Kello pian vartin yli 9 ja nyt me päästään kuuntelemaan tämän päivän ensimmäinen toivekipale. Tätä ei ole ennen meillä kuultukaan. Ihan uutukaisena hankittiin tänne toiveen mukaisesti. Rival Sons, Pressure and Time -kappaletta on pyydetty, koska joku varhaisemman aamun kipale kirvoitti muistelemaan tätä biisiä.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kaleva.

tämä on Lizzo, Don't Make Me Love You. Kuuntelet Radio Kaleva ja Eero Tuoreen Reiposta, kello 9:25 perjantai-aamussa. Eilen jo taputeltiin tämän viikon elokuvateatteri Starin lippuarvonta, mutta sinulla on vielä sauma voittoon tälläkin viikolla Radio Kalevassa, koska meillä on kahden arvonnan viikko ja kuustokin lippupaketit on vielä arpomatta. Ne päätetään vasta sitten. Voittajat löytyvät tänään iltapäivällä.

Sun Little ja Cherry oli tämä. Kello puoli 10. Radio Kalevan Rotuaarin reippaassa juteltu jo tänä aamuna vähän uusista näkökulmista Oulua kohtaan. Niitä on tarjolla tänäkin viikkona, kun tänäkin viikonloppuna tulevan viikon aikana, kun ranskalaiset sirkustaiteilijat auttaa oululaisia näkemään kaupunkiaan toisin. Ja tälle aamulle tulossa vielä myös ruokaturinoita. Hulikakun uusinta keskiviikolta. Pia Rantala-Korhonen eli Oulu 26-vuoden kippari, myös armoitettu keittiöihminen. Hän on Hulikakun vieraana tällä viikolla ja tuohon haastikseen me hypätään tuossa tuokiossa. Tässä Kirsty MacColl ja Innocence.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkua, meidän ruokatarinoiden ohjelmaa. Ja tänään täällä Hulikakussa puhetta siitä, miltä Oulu maistuu, mitä on pohjois-pohjanmaalainen ruokakulttuuri. Ja juttukaverina siitä, kukas muukaan kuin Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Pia Rantala-Korhonen, tuoreen oululaista ruokakulttuuria käsittelevän Hyvää Oulua -keittokirjan kirjoittaja. Lämpimästi tervetuloa, Pia.
1: Kiitoksia, ihana olla täällä.
0: Voi kuule, tällä kuule ihan sormet syyhyä, että päästään tähän teemaan uppoutumaan. Mutta aloitetaan kuitenkin tämmöisillä nopeilla pikkukysymyksillä. Tähän alkuun päästään lämpenemään. Pia, rönttönen vai raparperipiirakka?
1: Rönttönen.
0: Miksi?
1: Rönttönen on musta aivan niin kuin upea esimerkki tällaisesta niukkuuden ajan ruokainnovaatiosta.
0: Okei, perinteinen ruokainnovaatio. No entä rössypottu vai linssikeitto?
1: Linssikeitto.
0: Sä oot kasvissyöjä, mä oon lukenut. Tää oli ehkä helppo. Suoraan lapa. No entä aasialainen vai italialainen?
1: Italialainen. Mun isä oli kuvataiteilija ja oli äidin kanssa 57 Firenzessä, kun isä opiskeli siellä paikallisessa taideakatemiassa. Ja italialainen ruoka on mun lapsuuteni ruokaa, että se on ollut se meidän lapsuuden keittiö.
0: No, koska vietämme nyt koulujen päätösviikkoa, niin voileipäkakku vai täytekakku?
1: Täytekakku ihan ehdottomasti.
0: Onko nämä makian ystävä?
1: Mä oon makian ystävä ja täytekakulla on ihan siis niin kuin erityinen paikka mun ruokaelämäni suurena kruunaamattomana kuningattarena.
0: Ihana. No onko nämä enemmän kokki vai leipuri?
1: No kyllä varmaan leipuri mä oon ennen kaikkea, että siitä mä tykkään kaikkeista eniten, mutta kyllä mä sitten on ihan kokki, mutta mä oon ehkä enemmän semmoinen niin kuin bistrokokki, että kaiken täytyy tulla aika nopeasti ja mutkattomasti, että mä en ole semmoinen hirveä niin kuin hiplaaja ja näpertelijä. Tai ainoastaan leivonnassa mä katson tarkkaan reseptit ja mulla on jopa semmoinen mikrovaaka, jolla mä voin niin kuin gramman sadasosan tarkkuudella mitata tietyt raaka-aineet.
0: No niin, siinä sä jaksat hinkata. No niin, no onko nää semmoinen yksin kokkailija vai tykkääkö nää niin kuin porukoissa?
1: Paha tunnustaa, mutta mä oon ihan siis yksinäinen susikeittiössä. Mä hermostun kauheasti, jos joku tulee tohottamaan. Silloin kun lapset oli pieniä, niin silloin leivottiin yhdessä pullaa ja lapset leikkas sieniä palasiksi, kun oltiin oltu sienimetsässä. Mutta kyllä mä oon aika tavalla niin kuin yksinäinen sankari keittiössä.
0: Aika monet on semmosia, haluavat niin kuin rauhassa tehdä, rakentaa, miettiä niin kuin jotenkin elää sitä hetkeä, kun saa olla se ruokas tekemisessä. Joo. No, kun mä sanon näin, että lapsuuden makumuisto, mitä sulla tulee ensimmäisenä mieleen?
1: Nyt kun me lähestytään kesää, niin kyllä mulla tulee mieleen uudet perunat, tuoreen vastasilputun tillin tuoksuneiden höyryävien perunoiden päällä, siihen voita sulahtamaan ja sitten isän tekemiä suutarin lohipalasia. Siis suutarilohihan tehdään silakasta, vähän niin kuin silli, mutta siinä käytetään silakkaa ja se kypsenee ihan vaan siellä etikkaliemessä, että sitä ei mitenkään keitellä. Se oli sellaista lapsuuden perusruokaa ja sitten haettiin pihalta vähän lehtisalaattia siihen mukaan.
0: Ai että, kuulostaa ihanalta. Tässä siis äänessä Oulun kulttuurisäätiön toimitusjohtaja Pia Rantala-Korhonen, tuoreen oululaista ruokakulttuuria käsittelevän kirjan kirjoittaja. Minä olen toimittaja Heli Koppelo ja jutut Pian kanssa jatkuu hetken kuluttua.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten

0: kuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
0: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Hulikakussa ollaan taas ruokatarinoiden äärellä. Ja tänään vimosen päälle paikallisten ruokatarinoiden äärellä, koska tänään minulla on ollut kunnia saada studion vieraaksi Pia Rantala-Korhonen, Oulun kulttuurisäätiön toimari, eli tämän Oulu 2026 niin kuin pomo, voisi sanoa näin, Arctic Food Lab ruokatoimijoiden verkoston äiti myöskin. Sinä olet ollut sitä rakentamassa, olet ruoka-aktivisti, TV-stä tuttu, Masterchef-kisaaja, kotikokki 7-vuotiaasta asti.
8: Kyllä.
7: Jienne. Ja hetkinen, ruokablokkari myöskin, eikö vaan?
8: Kyllä.
7: Joo. Ja ruoan kasvattaja. Sulla on näitä titteleitä tähän ruokaan ja ruoan tekemiseen kyllä liittyy. Onko muuten Pia Rantala-Korhonen myös oululainen ihminen? Voiko sanoa näin? Ootko nää, kun olet sieltä Espoosta lähtöisin, niin miten tämä oululainen identiteetti?
8: No ehkä mä oon jollain tavalla kuitenkin säilyttänyt semmoisen ulkopuolisen tarkkailijan näkökulman. Että vaikka mä viihdyn Oulussa ja todellakin oon viettänyt täällä valtaosan ajasta 2013 vuodesta lähtien, niin ehkä kuitenkin kun yli viisikymppisenä muuttaa uudelle paikkakunnalle, niin ei se eteläisyys ei lähde ihmisestä.
7: Ei irtoa.
8: Ei irtoa, mutta musta on ihan jotenkin luontevaa olla semmoinen niin kuin monella paikkakunnalla asuja, että meillä on Espoossa on toinen koti ja toinen kesämökki Nuuksion kansallispuistossa ja sitten täällä Oulussa on toinen koti ja sitten Paltamossa on myös sitten kesämökki ja niiden välillä sitten sukkuloidaan, että mä oon tämmönen neljän huushollin kodinhoitaja, kiertävä kodinhoitaja.
7: No niin, eikä se yhtään huono asia siinä mielessä, että jos ajatellaan tätä meidän tämänpäiväistä juttuaihetta, sä oot tosiaan nyt tämmöisen tuoreen ruokakirjan Hyvää Oulua, kurkistuksia arktiseen ruokalaboratorioon, niin tämän tekijä, niin semmoinen ulkopuolinen katse saattaa auttaa näkemään asioita, joita ei tämmöiset ihmiset, jotka on täällä aina ollut, niin näe.
8: Se on just noin. Mä ajattelen, että ehkä ei tätä arktista ruokalaboratoriota oltaisi lähdetty niin vimmaisesti kehittämään ilman sitä ulkopuolista katsetta, että kun mä tulin tänne, niin monet sellaiset raaka-aineet ja ruuat, vaikkapa paikallinen leipäkulttuuri, niin ei paikalliset niitä silleen niin kuin hehkuttaneet. Tai ei ne hermostu siitä, että jos ravintolassa tarjotaan jotain ranskalaisia vakuumipaketista otettuja sämpylöitä, jotka on vaan pikapaistettu uunissa. Että mä hermostun siitä ihan suunnattomasti. Että mä en nimiä mainitsematta, niin mä en halua ruokailla sellaisissa ravintoloissa. Että kun meillä on niin upea leipäkulttuuri, niin mä en ymmärrä, että miksi ei sitten syödä sitä paikallista leipää ja tarjota sitä myös sitten ravintolassa asiakkaille.
7: Joo, nimenomaan. Ja tähän liittyen sitten tosiaan otan kirjan kirjoittanut ja tietysti pitää onnitella myöskin kirjavauvasta. Ne on aina isoja projekteja.
8: Kyllä,

0: Joo, ja täytyy sanoa, että kaiken sen muun lisäksi, mitä oli työohjelmassa viime vuonna, niin. Se on yleensä niin, että kulttuuripääkaupunki vuotta edeltävä vuosi on valmisteluorganisaatiolle aina se tiukin vuosi. Ja sitten meillä oli vähän toisenlaisia suunnitelmia tuon kirjan toteutukseen, mutta kun me ei saatu siihen mitään erillisrahoitusta, niin sitten mä päätin, että no minäpä sitten kirjoitan sen itse, että kun mä oon kuitenkin aina ollut nopea kirjoittamaan ja sitten mä tiesin, että mulla oli reseptivarastoa sieltä blogistiajoilta ja mulla oli paljon ruokakuvia itselläni otettuna. Mä ajattelin, että mä nyt lahjoitan ne säätiön käyttöön kaiken sen, mitä mä oon omalla vapaa-ajalla aikanaan tehnyt ja tavallaan vähän sitä niin kuin vanhaa pohjaksi ja sitten uutta tavaraa till, niin se kokonaisuus syntyi aika nopeasti ja kivuttomasti. Et sitten viimeiset kuvat otettiin sitten yhden iltapäivän aikana 3 tunnissa kuvattiin.
1: Okei, 14
0: puuttuvaa reseptikuvaa, että miehelläni oli sitten aikamoinen syöminen niiden ruokien kanssa. Ja mainitaan tämäkin nyt sitten kuulijoille, että kyllä kaikki ruuat on ostettu omalla rahalla ja syötetty omalle puolisolle, että ei ole käytetty säätiön rahaa tähänkään toimintaan.
1: No niin, tulee kato nämä perusasiat selviksi. Mutta oliko tämmöinen kirjan kirjoittaminen, ruokakirjan kirjoittaminen, oliko se sun pitkäaikainen unelma?
0: No kyllähän mä oon siis ruokakirjan kirjoittamisesta haaveillut. Ehkä täytyy mennä vähän pidemmälle. Siis mä taidan mainita jossain kohtaa mun Bertta-mummoni, ainakin kiitossanoissa, isän äidin, joka oli aivan niin kuin uskomaton kokki ja uskomaton leipuri. Siis mun ehdoton idolini lapsuudessa, että mä seisoin jakkaran päällä ja katsoin haltioituneena, kun Bertta kaksin käsin pyöritti tasakokoisia, tasalaatuisia pikkupullia ja ne pullat oli aina aivan niin kuin mielettömän hyviä. Ja sitten vasta aikuisena tajusin, että Bertta ei ollut niin paljon arvostanut sitä omaa tekemistään ja omaa reseptiikkaansa, että hän olisi koskaan kirjoittanut yhtäkään reseptiä ylös. Kaikki hän vei hautaa mukanaan, että meille ei jäänyt yhtäkään reseptiä. Ja silloin kun mä aloitin ruokablogia kirjoittamaan aikanaan, niin se oli yksi mun motiivini, että mä halusin ainakin tallentaa ne sellaiset perusreseptit, mitä meillä aina tehtiin kotona ja mistä mun omat lapset tykkäsivät, että heillä on sitten ainakin niinku kirjallisessa muodossa ne äidin perusreseptit. Ja mietin sitten, että sitten joskus, kun mulla on sitä niin kutsuttua ylimääräistä aikaa, että ehkä mä sitten joskus vielä kirjoitan ruokakirjan. Ja kyllähän tästä sitten syntyi semmoinen uusi nälkä, että tekisi hirveästi mieli kirjoittaa sellainen niin kuin oikein kunnon gourmet vegaaninen leivontakirja, jossa olisi kaikki sellaiset vegaaniset huippuihanat reseptit, mitä itse kotona tekee. Nyt mä kuitenkin koitin pitäytyä enemmän tässä aiheessa, hyvää Oulua aiheessa, enkä sitten lähtenyt ihan revittelemään kaikkea, mutta kun olisi niin paljon kaikkea sellaista jaettavaa, että mulle tämä ei ole koskaan ollut semmoinen, että mä olisin hankkinut mitään tuloa esimerkiksi blogia kirjoittamalla, että se on ollut mulle ihan vaan siis ilo jakaa kaikki se semmoinen, mikä musta on ollut tosi ihanaa ja mageeta. Mä oon halunnut, että muutkin ihmiset pääsee siitä osallisiksi.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto arvioi, että työeläkeuudistusten kierrosnopeus on kasvamassa. Kansalaiset voivat joutua kuulemaan eläkejärjestelmään liittyviä mahdollisia ikäviäkin uutisia nopeammin kuin mihin on totuttu. Murto vieraili torstaina Oulussa Varman tilaisuudessa. Perinteisesti eläkeuudistuksia on tehty noin 10 vuoden väliajoin. Eläkejärjestelmän näkökulmasta ongelmana on, että valtiontalouden tilanne muistuttaa kriisiytyvän yrityksen tilannetta, eikä helppoja ratkaisuja ole tarjolla. Jo yli 100 000 suomalaista käyttää lihavuuslääkkeitä. Lääkkeistä suosituin on semaglutidi, jota myydään esimerkiksi nimellä Ozempic. Ozempic on diabeteslääke, mutta samasta lääkkeestä on tehty myös lihavuuslääke. Lääkkeet jäljittelevät suolistohormoni GLP-1 vaikutusta, eli ne lisäävät kylläisyyttä ja vähentävät ruokahalua. Tunnetuimpien lihavuuslääkkeiden kuukausihinnat vaihtelevat 200–500 euroon. Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin osa lääkkeistä maksetaan kokonaan itse. Vain muutama lihavuuslääke on Kela-korvattava. Lihavuustutkijat pohtivat, kumpaan meillä on yhteiskuntana varaa, siihen, että lihavuutta ja liitännäissairauksia ennaltaehkäistään vai siihen, että niitä hoidetaan. Aiheesta lisää luettavaa Kalevan verkossa. Oulun Pohjankartanon koulun 9-luokkalaiset toteuttivat ennen 9. luokan päätösjuhlaa Megismarssin. Se on TikTok-trendi, jossa ysit poistuvat koululta juhlatamineissa ostamaan energiajuoman ja kuvaavat tämän videolla. Koulu rankaisi marssiin osallistuneita oppilaita siirtämällä heidät erilliseen tilaan koko ysikaalan ajaksi. Tapaus on herättänyt laajaa arvostelua oppilaiden huoltajissa. Erityisesti

rangaistuksen nimeäminen vuoron jälkiistunnoksi, kasvatuskeskusteluksi ja ryhmäpuhutteluksi on herättänyt huoltajissa epäilystä lain kiertämisestä. Opetushallituksen mukaan oppilalta ei kurinpitomenetelmänä voi lain mukaan evätä pääsyä koulun juhlatilaisuuksiin. Koulun rehtori ei ole kommentoinut tapausta Kalevalle. Löydät Kalevan verkosta tänään myös viikonloppuna valmistumista juhlivien haastatteluja. Yksi heistä on 4 vuotta sitten Ukrainan sotaa Ouluun painut Alina Diatchenko. Diatchenko valmistuu ylioppilaaksi Oulun lyseon kansainvälisestä IB-lukiosta. Lions Club järjestää Diatchenkolle oman juhlan koululla, koska muuten juhla olisi jäänyt hänelle välistä. Diatchenkon vanhemmat matkustavat autolla Ukrainasta Ouluun juhlapäivän vuoksi. Diatchenkon haastattelun ja muidenkin valmistumistaan juhlivien haastatteluja, niitä voit lukea lisää osoitteesta kaleva.fi.

0: Viikonlopuksi luvataan säässä seuraavaa käännettä. Tuuli heikkenee ja sää hiukan lämpenee. Tänään perjantaina luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen. Sää on aurinkoinen ja poutainen. Päivälämpötila tänään perjantaina noin 13-17 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Antala Korhonen, hyvää Oulua, kurkistuksia arktiseen ruokalaboratorioon kirjan kirjoittaja, viime kuussa ilmestynyt kirja. Joo, minä luin tästä kirjasta, Pia, että sinä olet 7-vuotiaana aloittanut ruokaurasi. Oli se leipomalla jotain, eikö vaan?
1: Joo, mä siis halusin tehdä itse syntymäpäiväkakun. Se ehkä liittyy myös siihen, että mun äitini ei ollut kovin kaksinen leipoja. Mä en ehkä luottanut ihan hänen leivontatyön laatuunsa. Ja sitten kun mä tiesin, että mun isä oli aika hyvin perillä kaikista hänen äitinsä Bertta-mummon ruoka-asioista, niin mä sitten soitin isälle. Hän oli silloin taideakatemian koulussa yliopettajana. Soitin hänelle ja kysyin, että isä, että miten se sokerikakku oikein tehtiin. Ja hän sitten antoi ohjeet, että miten se tehdään ja kaikki. Hän vielä ohjeisti, että valkuaiset täytyy vaahdottaa erikseen ja keltuaiset ja sokerit erikseen. Siinä oli kulkaan käsin vatkaamalla. Siinä oli 7-vuotiaalla aikamoinen työ, mutta
0: voi.
1: Siitä syntyi siis todella hieno sokerikakkupohja. Ja se tunne, kun sä saat aikaan jotain, että sulla on kananmunia, sokeria ja vehnäjauhoja ja sit sä otat uunista semmoisen tuoksuvan, kuohkean kakun, niin siis sehän oli ihan taikuutta. Ja se oli sellaista taikuutta, johon jäi tavallaan niin kuin koukkuun ihan hetkessä. Että keittiössä voi tehdä mielettömiä ihmettekoja hyvin niin kuin perustavaa laatua olevista yksinkertaisista raaka-aineista. Ja se on mun mielestä ruoan valmistuksessa se juttu, jonka mä haluaisin, että ihmiset oivaltaisi, että ei vaadita mitään niin kuin ihmeellisiä raaka-aineita eikä vempaimia, vaan ruoanlaiton täytyy olla 4H-periaatteella hauskaa, halpaa, herkullista ja helppoa.
0: Asia, johon pystyy myös 7-vuotias
1: kyllä
0: ihminen.
1: Ja siis kuka tahansa.
0: Kuka tahansa. Eli sinä sait tämän ruoanlaiton ja leivonnan kärpäsen pureman ikään kuin verenperintönä sieltä isäsi puolelta.
1: Kyllä.
0: Joo. Bertta-mummon.
1: Mutta sitten täytyy sanoa, että sitten sen toisen puolen ruokainnostuksestani, eli sen, että missä ruoka kasvaa, miten sitä kasvatetaan, kuinka kalastetaan, kuinka poimitaan marjoja, sieniä, niin se on tullut hyvin vahvasti taas sitten sieltä äidin puolelta. Eli äidin vanhemmat oli uskomattoman toimeliaita. Koko iso rintamamiestontti Helsingin Pitäjänmäessä oli laidasta laitaan viljeltynä. Siellä oli koristepuutarha ja sitten siellä oli keittiöpuutarha ja siellä oli mehiläispesät ja siellä oli kaikki. Ja sitten kun isoisä halusi rentoutua, niin sitten hän otti vaihteettoman polkupyörän ja ajoi polkupyörällä Hankoon kalastamaan.
0: Hankoon kalastamaan. Kyllä. Helsingin Pitäjämäeltä.
1: Kyllä, se on näin aika meidän suvussa on tehty.
0: Ootte te aika persoja ollut ruoanlaiton ja tämän ruokamaailman äärellä olemiseen, kun oot kuitenkin Helsingistä kuitenkin Hankoon, niin aika pitkä matka.
1: On, mutta siis ehkä sieltä äidin suvun puolelta on tullut sitten ehkä joku semmoinen ADHD-geeni, vaikkei terveysasioita pitäisi levitellä, niin psykologipoikani on joskus lempiästi sanonut, että kyllä varmaan pisterajat rikkoutuisi, jos menisin jonnekin testeihin, mutta se on meidän suussa ollut tapa rentoutua, että tehdään asioita ihan jumalattomasti.
0: No niin, ja tämän jumalattoman tekemisen myötä on sitten tosiaan ilmestynyt nyt myös varmaan niin kuin about ensimmäinen, olisiko tämmöinen oululaista, pohjois-pohjanmaalaista ruokakulttuuria käsittelevä kirja?
1: Mulla on kirjahyllyssäni semmoinen kuin Rieskaa ja Rönttösiäkö sen nimi on, siis sellainen, jossa on ollut vai oliko se Rössypottu ja Rieskaa, no joka tapauksessa joku tämmöinen paikallinen joka oli sitten enemmän semmoinen niin kuin hyvin perinneruuista lähtevä, että mä oon itse halunnut lähestyä tätä oululaista ruokakulttuuria samalla tavalla kuin mitä ruokahistorioitsija Ritva Kylli, jota ihailen suunnattomasti.
0: Kyllä. Miten hän on sitä Radio Kalevan Hulikakustakin muutaman kerran tuttu.
1: Miten hänkin on sitä lähestynyt tavallaan, että ei ole sellaista alkuperäistä ja ainoita ja oikeaa paikallista ruokakulttuuria, vaan ruokakulttuuri on jatkuvasti elävää ja sitten vaikkapa niin kuin meidän rössypottu, että sitten kun nuoret keksii laittaa sen raamen keittoon, niin sitten siitä tuleekin taas jotain ihan uutta ja sitten ihmiset innostuu siitä uudella tavalla. Että kun me muunnetaan niitä perinteisiä reseptejä ja sovitetaan ne siihen nykyiseen elämänmenoon sopiviksi, niin silloin ne säilyt,

0: menettää asemansa siellä ruokakulttuurista. Ja yhdistetään sinne ehkä vähän uusia raaka-aineita, mitä ei aikanaan ole ollut käytettävissä, niin saadaan niistä entistä maistuvampia ja kiinnostavampia.
1: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Ulikakussa Pia Rantala-Korhonen mulla täällä juttukaverina. Ja sä olet nytten yksien kansien väliin koonnut tätä ruokakulttuurihistoriaa ja tietoa meidän ruokakulttuurista historiasta ja sitten tietysti myös reseptejä nytten tähän kirjaan. No nyt sitten, koska tosiaan niin kuin tuli tuossa alussa mainittua, niin oot tosiaan kokkia, blokkaria, oot kaikkia ja tosiaan Arctic Food Labin, eli tämän meidän paikallisten ruokatoimijoiden verkoston rakentaja. Niin kaiken tämän perusteella, miten sä ynnäisit sitä, että minkälainen ruokamaakunta Pohjois-Pohjanmaa on?
1: No äärimmäisen rikas, moni-ilmeinen ja kuitenkin kaiken kivijalkana on nämä meidän alueen uskomattoman hienot raaka-aineet. Siis mä voisin puhua paikallisesta perunasta ihan tuntikausia,
0: loputtomiin,
1: koska siis se on niin hieno ja niin moneen asiaan taipuva raaka-aine. Et mä toivon, että ne, jotka elää pastalla ja riisillä, niin rohkaisisivat mielensä ja tarttuisivat siihen perunapussiin ja tutustuisivat erilaisiin perunalajikkeisiin ja siihen mielettömän monipuoliseen reseptiikkaan, mitä niistä perunoista voi tulla. Siihen kun lisätään sitten meidän alueen viljat, maitotaloustuotteet, villikalat, lihansyöjille ne paikallisesti hyvinkin niin kuin eläinmyönteisesti ja kestävällä tavalla tuotetut lihatuotteet, niin sienet, riista, kaikki tämä, niin siis siitä syntyy siis sellainen makujen ja mahdollisuuksien sinfonia, että meidän ei todellakaan tarvitse hävetä sitä suhteessa vaikkapa johonkin ranskalaiseen tai italialaiseen keittiöön, että meillä on se niin kuin oma raaka-aineiden iso laari, josta me voidaan ammentaa aivan loputtomasti.
0: Se, mitä itse kuitenkin on pohjois-pohjanmaalaiset juuret ja täällä asunut suurimman osan elämästäni, vaikka välillä myös poisakin, että on sillä tavalla paluumuuttaja, niin täällä oli joitakin sellaisia, niin kuin jotakin, ei jotenkin ollut tullut

0: ajatelleeksi. Ei vaan näin, ei näin lähelle. Esimerkiksi se, että oululaiseen, pohjois-pohjanmaalaiseen ruokakulttuuriin, tänne on tullut vaikutteita kaikista ilmansuunnista.
1: Kyllä, kyllä.
0: En ollut ajatellut tätä.
1: Siis tämä on ollut todellakin siis semmoinen, että jos sanotaan vaikka, että joku New York on ollut sulatusuuni, niin siis Oulu on ollut ihan vastaavalla tavalla sulatusuuni. Ja tällaiset sulatusuunit, niin nehän on nimenomaan niitä paikkoja, jossa ne ihmiskunnan innovaatiot on tehty. Et mä luulen, että ne juurisyyt siihen, että minkä takia Oulu on haitekaupungiksi kehittynyt, ne juurisyyt on ihan siinä samassa kuin missä on tämä meidän ruokakulttuurin moninaisuuden juurisyy. Se, että meille on tullut ihmisiä ja vaikutteita monelta suunnalta, että me ei olla oltu missään suljetussa pussin perässä.
0: Kyllä, eli Ruotsista on tullut tietysti tuolta niin kuin Haaparannan kautta, meriteitse on tullut tänne, pohjoisesta tullut ihmisiä tänne, Venäjän ruokakulttuurin vaikutteet on tullut tänne, koska täällä on tosiaan ainakin vesitie, eli satamakaupunki. Ja sitten tänne on myöskin tullut jo aika varhaisessa vaiheessa rautatie.
1: Kyllä.
0: Eli sitten niin kuin Helsingistä on tullut eteläsuunnasta, on tullut myöskin vaikutteita. Ja tästä kaikesta se sitten on vuosisatojen ja vuosikymmenten aikana muhiutunut.
1: Kyllä, kyllä.
0: Nyt ulkopuolisen katseella. Mikä sua jotenkin yllätti eniten, kun lähdit perehtymään tätä kirjaa kirjoittaessakin tai jopa aikaisemmin tähän paikalliseen ruokakulttuuriin?
1: No mä juttelin aika monien ihmisten kanssa, erilaisten ihmisten kanssa ja ehkä mua yllätti se, että lähtökohtaisesti ihmiset ajattelee aika niin kuin vaatimattomasti sitä ominta ruokakulttuuriaan tai sitä oman perheen syömiskulttuuria, että monikaan ei älyä sitä, että siinä on jotain erinomaista ja jotain sellaista, josta kannattaisi vähän paukuttaa henkseleitä ja tuoda sitä paremmin esille.
0: Niin, kun tämä on ihan tavallista tämä meidän ruoka täällä.
1: Nimenomaan. Että piti vähän rohkaista, että no kerro nyt pikkasen lisää. Mutta toisaalta sitten taas oli joitain sellaisia niin kuin tosi hauskoja tarinoita, missä näkee sen, että mitenkä joskus vähän humoristisestikin erilaiset asiat kutoutuu toisiinsa. Esimerkiksi Osmo Hekkalan kertoma anekdootti painikisoista, mitä Työväentalo Valolla järjestettiin ja kun kaikkihan tehtiin silloin talkoilla, ihan niin kuin koko valokin oli rakennettu talkootyöllä. Niin siellä oli, pihassa oli saunarakennus, niin siellä saunan isossa padassa emännät keitti talkoilla hernekeittoa, joka oli tietysti oivallinen ruoka nimenomaan painikisoihin. Ja sitten siellä samassa saunassa, missä se soppa oli keitetty, niin siellä sitten painijat kävi ennen kisoja hikoilemassa ylimääräiset kilonsa pois. Ja sitten hän lähti rupsuttelemaan sitten sinne painimatolle. Ja söivät sitten hulikakkua itse asiassa sen vielä hulikakkua hernekeiton päälle, niin kyllä varmasti vatsa toimi.
0: Joo, se on tämä meidän paikallinen perinteinen ruisleipämme.
1: Kyllä.
0: Ja tuoretta hulikakkua siihen päälle, niin kyllä varmasti siellä on saanut pyrinää aikaiseksi. Radio Kaleva Hulikakussa vieraana Pia Rantala-Korhonen ja hänen kanssaan jutut jatkuu ihan hetken kuluttua.

0: Pia Rantala-Korhonen, mikä olisi sellainen pohjoissuomalainen ruokatuote, jonka sinä veisit ylpeänä kansainvälisille ruokamessuille?
1: Ylpeänä voisin viedä sellaisen tuotepaketin, jossa olisi paikallisia uusia perunoita ja sitten siellä olisi ruisvarras reikäleipää. Niitä veisin ainakin.
0: No niin, ja millä tämmöisellä pitsauksella, eli tämmöisellä mainospuheella sä siellä kauhistelisit niitä maailman matkaajille?
1: Mä varmaankin nostasin esiin sitä, että ne on Pohjolan yöttömässä yössä kasvaneista raaka-aineista tehtyjä, putipuhtaista raaka-aineista tehtyjä, alkuperäisiä, yksinkertaisia ja kaikessa yksinkertaisuudessaan aivan tärisyttävän maukkaita. Nyt kun me lähestytään uusien perunoiden sesonkia, niin se on aina sellainen iso aika vuodesta.
0: Ja vähän voita päälle.
1: Kyllä.
0: Ja tämä oli muuten mulle kans uutta tietoa, vaikka paikallinen ihminen onkin, niin että siis Pohjois-Pohjanmaa on maitotuote maakunta myöskin.
1: Kyllä, kyllä. Mä oon todella surullinen, jos Valio meinaa lopettaa oman tuotantolaitoksensa täältä, koska täällä ei ole, viljat ei ole menestyneet niin hirvittävän hyvin, niin siitä hyöstä, kun täällä on sitten pystytty tuottamaan ruohoa, nurmea karjalle syötäväksi, niin täällä on ollut äärimmäisen järkevää pitää karjataloutta. Ja toisaalta on hyvä muistaa, että niin kasvissyöjä kun olenkin, niin ymmärrän sen, että varsinkin entisaikaan se lehmä talossa oli äärimmäisen arvokas, koska lehmän lanta oli se keskeinen lannoite, mitä sitten pelloille käytettiin niin, että saatiin sitten seuraavan vuoden sato kukoistamaan.
0: Joo.
1: Ja se oli kuitenkin hyvin suljettu ravinnekierto siellä jokaisen talon siellä omassa piirissä, että samat ravinteet kiersi siellä pihapiirissä vuodesta toiseen.
0: Joo. Ja tämän kaiken ansiosta Pohjois-Pohjanmaa on ollut siis, täällä on tuotettu siis enemmän maitoa kuin missään muussa Suomen maakunnassa.
1: Kyllä, kyllä. Joo,
0: näin. Ei se ole
1: Valio, herätys.
0: Herätys siellä. Kyllä ne varmasti tätä kuuntelee ja nyt meitä toivottavasti tottelee. Joo, ja minulle tämä oli tietysti Pohjois-Pohjanmaalainen selma, että no niin nyt mä ehkä älyän, minkä takia mustakin on tullut semmoinen maitovasikka, että kuule, kyllä maistuu juustot ja piimet ja kaikki maitotuotteet ihan mahdottomasti, ne on ollut aika framilla sitten ilmeisestikin täällä. No tässä sun kirjassa, Hyvää Oulua, niin kaikki nämä reseptit on sun itse testaamia, ja täällä oli muutama semmoinen jotenkin niin kuin riemullinen tämmöinen muistutus ehkä enemmänkin, kuten esimerkiksi tämä. Että hapan leipä kalakeiton sekaan tuo ihanasti happamuutta siihen reseptiin. Ja yleensähän se, kun meilläkin on lohikeitto tietysti, on tämmöinen yhdennäköinen perinneruoka, voisiko sanoa, niin kuin vielä tämä niin kuin oululaistyyppinen, niin se yleensä se ruisleipä tulee siihen viereen. Mutta senhän voi todellakin laittaa myöskin sinne sekaan. Ja sitä kautta niin kuin tuomaan sitä niin kuin happamuutta.
1: Joo, mutta ehkä en laittaisi sitä tämmöiseen kermapohjaiseen lohikeittoon.
0: Etkö laittaisi?
1: En.
0: Minä olen joskus tehnyt niin, että mä olen laittanut sen, tai saattanut jopa pilikkoa sen ja sitten keitto päälle ja saa vähän aikaa siellä muhittaa. Mutta okay. Tässä sun kirjassahan se oli niin kuin nimenomaan, se ei ollut lohikeiton sekaan laitettuna, vaan se oli joku toinen keitto. Mikä se olikaan?
1: Se todellakin laitettiin kirkkaaseen siikakeittoon ja siihen liittyy semmoinen hauska tarina, että puolisoni Martti Korhonen, joka oli silloin, taisi olla silloin vielä puolueen puheenjohtaja, Vasemmistoliiton puheenjohtaja, ja mä tiesin, että hän oli aamutelevisiossa ja jäin sitten ennen töihin lähtöä katsomaan aamutelkkaria ja siellä hän sitten pyörähtelee esiliina päällä aamutelevisiossa Kati Napan kanssa ja esittelee omaa bravuri-kirjaa

0: ruokaansa, eli nimenomaan luotolaista siikakeittoa, ja sitten he huipentuu siihen, että hänen salaisuutensa oli se, että sinne laitetaan sitten se ruishapanleipäviipalle antamaan sitä hapokkuutta. Ja mä silmät tapilla katson sitä, että ei voi olla totta, koska mä en ollut koskaan nähnyt häntä keittiössä tekemässä mitään muuta kuin keittämässä kahvia ja tekemässä voileipiä.
1: Ja syömässä sinun luomuksiasi.
0: Kyllä, että sitten kesti jonkun aikaa, että mä sain hänet pakotettua siihen, että hän valmisti minullekin tätä keittoa, ja sitten se keittoprosessi oli vähän lähtenyt lapasesta, että sitä sitten loppujen lopuksi tuli 2 kattilallista, koska se paisui koko aika se keittomäärä.
1: No mutta mitä tämmöiset niin kuin pienet niksit kertoo tästä meidän paikallisesta ruokakulttuurista? Ainakin sitä, että kaikki on hyödynnetty sitten, eikö vaan?
0: Kyllä, ja sitten on ehkä joskus on vähän saattanut niin kuin lipsahtaa se leipäpala sinne, ja sitten on huomattu, että hei, että tämähän onkin itse asiassa ihan hyvä, että ruokakulttuurissahan niin kuin monet keksinnöt on tapahtuneet vähän niin kuin vahingossa, ehkä muillakin elämänaloilla. Mutta että sitten sen sijaan, että oltaisiin niin kuin vähän oltu noloina ja koitettu peitellä sitä, mitä on tapahtunut, niin sitten onkin tehty siitä niin kuin semmoinen isompi juttu, että hei, itse asiassa mähän ihan tarkoitinkin, että tätä kannattaa niin todellakin laittaa tätä leipää tänne keiton sekaan.
1: Ja kannattaa. Se antaa ihan ekstra maun sinne, kun se hapanleipä sieltä tuo omat arominsa sitten. Joo, sä kirjoitat täällä kirjassa myöskin, että harva tunnustaa pitävänsä rössystä. Mm. Mä olin vähän, että mitä? Mm. Eikö ole tavannut täällä ihmisiä, jotka tykkää rössystä?
0: No siis mähän järkyttyneenä kuuntelin sitä, kuinka Lööki oli joutunut poistamaan rössypotun koulujen ruokalistoilta, koska sille nyrpisteltiin niin paljon.
1: Voi ettei, se oli minun kouluaikojen kuule yksi suosikki ruuista.
0: Okei, no tämä on kyllä hauska kuulla, koska mä en itse muista kouluilta. Mä muistan, että joidenkin mielestä oli milloin mikäkin ruoka oli ihan kauheeta, ja mun mielestä kaikki muu oli hyvää paitsi maksa stroganoff, jossa se maksa oli keitetty semmoisiksi pyyhekumimaisiksi sitkeiksi, kappaleiksi.
1: Kyllä, jota sai mäyskyttää sitten. No mutta hei, kouluajoista tietysti tulee mieleen myöskin opiskelijat. Ja sullahan on tässä kirjassa myöskin tämmöisiä niin kuin moderneja vaikutteita paikallisten nuorten kanssa kehitettynä. Kerropa siitä lisää.
0: Joo, siis Lööki ja sitten Kajaanin Mamseli, jotka tuottaa kouluruokaa käytännössä, niin me pidettiin heidän kanssa useampi palaveri. He halusivat ehdottomasti olla mukana kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmassa. Ja he sitten itse kehitti osallistumistavakseen, että he järjesti oppilaille reseptikilpailun, että kehittäkää Euroopan paras kasvisruokaresepti. Ja niin sitten syntyi pari kasvisruokareseptiä. Toinen on tämmöinen tofupohjainen ja toinen halloumijuustopohjainen. Ja molemmat itse asiassa on hyvin tällaista niin kuin aasialaista keittiötä. Elikkä nuoret ehkä kuitenkin on matkustaneet pienestä pitäen jo niin paljon ja tottuneet erilaisiin makumaailmoihin, että ne taitaa olla itse asiassa monimutkaisimmat reseptit, nämä nuorten kehittämät reseptit, mitä tässä kirjassa on.
1: He jaksaa vielä.
0: He jaksaa, joo. Ja sitten siis niitä ruokia on syöty avajaisviikonlopun perjantaina kouluissa, ja nyt sitten Eurooppa-päivää edeltävänä perjantaina syötiin myöskin sekä Kainuun että Oulun kouluissa näitä kehiteltyjen reseptien mukaan tehtyjä ruokia.

0: Pia Rantala-Korhonen, sä oot myös, kuten mainittua, Arctic Food Labin, eli tällaisen paikallisten ruoka-alan toimijoiden verkoston rakentaja, yksi heistä ja tämä äiti jopa voisi sanoa. 2021 se starttasi.
1: Joo.
0: Joo. 170 yritystä nyt on siinä mukana. No kerropa tiiviisti, että mitä Arctic Food Labille kuuluu juuri nyt, kun se on ollut kuitenkin tässä jo useamman vuoden ja se ikään kuin ajatuksena oli kuitenkin tuoda tähän vuoteen 2026 ja nyt ollaan kohta puolessa välissä tätä juhlavuotta, niin missä menee Arctic Food Lab?
1: No nyt menee siis todella lujaa, voi sanoa. Me valmistaudutaan isoimpaan kesäillan kattaukseen ikinä. Meille tulee kilometrin pituinen pöytä Oulun keskustaan, lähtee tuolta rautatieasemalta Puikkelehtimaan kohti Torinrantaa. Pöytäliina on tuotettu yhteistyössä Proton ja Hangzhoussa sijaitsevan, Oulun ystävyyskaupungissa sijaitsevan China Academy of Artsin opiskelijoiden ja Susanna Sivosen kanssa. Se rahdataan tänne aika piakkoin ja sillä sitten päällystetään, sitä on 5 eri kuosia ja sillä päällystetään nämä meidän juhlapöydät. Meillä on yli 50 ruoka-alan yritystä on nyt jo ilmoittautunut mukaan tähän ruokatapahtuman ympärille, eli sinne tulee erilaisia myyntipisteitä, mistä voi hakea sitten ruokaa mukaan sinne pöytiin tai ruoat voi tuoda kotoa tai hakea kaupasta, tyyli on ihan vapaa. Mutta
0: niin olennaista on se, että syödään yhdessä.
1: Kyllä, syödään yhdessä ja siihen mahtuu 3-4 000 ihmistä kerrallansa siihen pöytään ja se on niin pitkän aikaa käytössä se pöytä, että varmasti jokaiselle löytyy paikka sen pöydän ympäriltä ja kulttuuria tulee olemaan runsaasti siellä pöydän liepeillä. Me toivotaan, että siitä tulee semmoinen iloinen loppukesän ihana sadonkorjuuhenkinen tapahtuma, jossa eri-ikäiset ihmiset nauttii ruoasta, toistensa seurasta, kulttuurista, kaikesta yhdessä.
0: Kyllä.
1: Ja me toivotaan, että jostain löytyisi joku taho, joka sen jälkeen, kun tämä vuosi on paketissa, joku taho, joka ottaisi koppia siitä niin, että tämä kesäillan kattaus jatkuisi tulevaisuudessakin tällaisena vuosittaisena, elokuisena, ihanana, yhteisöllisenä ruokatapahtumana. Oulu todellakin ansaitsisi tällaisen tapahtuman.
0: Kyllä. No sinä kävit silloin jo pari vuotta sitten juttelemassa tästä Arctic Food Labista Sini Salmirinteen kanssa tässä samaisessa Hulikakku-ohjelmassa ja siellä sitten nostit esille tämän, että miten tärkeää olisi saada näitä meidän pohjoisten upeita raaka-aineita, niiden jalostusarvoa nousuun ja kehittää vaikka perunasta tai marjoista semmoisia tuotteita kansainvälisille markkinoille ja eikä vaan myydä raaka-aineita, niin onko nyt löytynyt tuotteita? Onko tämä ajatus mennyt eteenpäin?
1: No mä sanoisin, että se on mennyt eteenpäin, että ehkä niin kuin loistavin esimerkki kansainvälisesti eteenpäin.

eteenpäin menneestä yrityksestä on Kinnusen mylly, joka on liittynyt mukaan meidän Arctic Food Lab-verkostoon, ja he on näyttäneet hyvää esimerkkiä siitä, että kuinka pohjoisessa kasvanut puhdaskaura menee kaupaksi ympäri maailmaa, että sitä myydään kymmeniin eri maihin. Että täytyy vain olla rohkeutta lähteä kasvattamaan yrityksen kokoa, ehkä liittoutua yhteen muiden samantyyppisten yritysten kanssa ja rakentaa yhdessä sitten niitä vientimarkkinoita. Että me ollaan tässä matkan varrella hankkeiden kautta pystytty tukemaan yrityksiä siinä, että he on voineet vähän kokeilla siipiään kansainvälisillä ruokamessuilla. Ja itse ollaan koitettu viedä mukana aina, kun ollaan järjestetty tilaisuuksia ympäri Eurooppaa, niin mukana on ollut aina myös sitten oululaisia ruokatuotteita.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Höyhtyönostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
3: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
4: Zero Nine, joo.
3: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu.

0: Edu Kehä Kettunen, et Kekkeliäts Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
1: Iissä on ideaa, ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Pia Rantala-Korhonen, tämä on ihan mahdotonta sun kanssa, kun voisi jutella vaikka ensi viikkoa asti. Niin, tämä on joka kerta, kun sua joskus aikaisemminkin haastattelu ja ihan muista aiheista, mutta sitä huolimatta me vaan alettiin puhumaan ruuasta ja näin. Mutta sen siitä saa, kun kaksi ruuasta innostunutta ja kiinnostunutta ihmistä kohtaa. Ruoka on ihana asia. Mutta nyt sellaisen ihanaan asiaan vielä tähän ihan loppuun, että valmistujaisviikko, koulut päättyy nytten. Pia Rantala-Korhosen vinkkejä juhlapöytään.
5: Mä tiedän, että ihmiset rakastaa voileipäkakkuja, mutta mä ehdottaisin ehkä siihen rinnalle tai jopa sen vaihtoehdoksi tällaista rieskabuffettia. Joko kaupan valmiita rieskoja tai sitten voisi itse näprätä sellaisia vähän pienemmän kokoisia ikään kuin cocktail-rieskoja ja niiden kanssa sitten erilaisia tykötarpeita, mistä jokainen voisi koota itselleen semmoisen herkullisen suolaisen rieskaleivoksen.
4: No niin, ja tähänhän löytyy muuten ohjeet täältä sinun kirjastasi. Hyvää näin. Oulua. No niin, ja minä voin täältä äkkiä lärään, niin täällä on esimerkiksi perunarieskaa, palsternakkapyreetä ja paistettuja tatteja, yksi vaihtoehto, rieskaa ja suppilovahverusalaattia, rieskaa, savukalasalaattia ja kylmäsavulohta. Ja sitten on vielä rieskaa ja tofuskaakenia. Kyllä. Näitä kaikille mahdollisille ihmisille sitten löytyisi jotakin.
5: Kyllä, ja sitten jos tekee itse rieskoja, niin rieskaahan voi leipoa myös ihan gluteenittomanakin, että vaikka perunarieska, johon sitten käyttää gluteenitonta jauhoseosta. Taikinan täytyy jättää vähän pehmeäksi ja sitten nyprätä jauhoseoksen kanssa ne rieskan omaisiksi. Siihen ei löydy reseptiä, mutta mä luulen, että jokainen gluteenitonta leivontaa harrastava osaa gluteenittomaksi tehdä sen perunarieskataikinan.
4: No niin, ja löytyyhän täältä myöskin mumman mansikkakakkua ja hillakakkua ja mustikka pavlova ohretta myöskin.
5: Kyllä.
4: Että nehän sopivat mainiosti myös juhlapöytään.
5: Kyllä, ja mä oon yrittänyt löytää vegaaniset vaihtoehdot valtaosaan kaikista resepteistä, jossa se vaan on mahdollista.
4: No niin, koska Pia on kasvissyöjä, mutta on hienosti ottanut myös sekasyöjät sitten täällä tässä kirjassa kyllä huomioon. Tämmöinen pikainen kurkistus oululaiseen pohjois-pohjanmaalaiseen ruokakulttuuriin Pia Rantala-Korhosen kanssa meillä on täällä ollut. Olipa mukava jutella sun kanssa. Kaikkea hyvää loppuvuoteen ja onnea ja menestystä kaikilla mahdollisilla areenoilla, Pia.
5: Kiitoksia.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo,
3: ei kun tunturirata aukeaa.
2: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
3: Ruka.fi/kesä.
4: Verkko heiluu!
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa Karpat.fi ja lunasta omasi.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: tekee tätä perinne rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin joo, sillä on aika laaja-alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.

0: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
1: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
2: Zero Nine, joo.
1: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Sun tekee mieli huvittelee. Bygget sais mieli kuvittelee. Miten ne hommat menee.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso, milloin vuoristo,
3: ei kun tunturirata aukeaa.
2: Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa.
3: Ruka.fi/kesä.
4: Verkko heiluu!
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Kello on 13 tässä Kalevan sähke uutisia. Oulusilon ampumaradalle myönnetty määräaikainen ympäristölupa on kumottu. Vaasan hallinto-oikeus katsoi, ettei rata täytä ympäristön suojelulain vaatimuksia. Ampumarata sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella ja maaperä on pilaantunut pitkäaikaisen ampumatoiminnan takia. Samalla hallinto-oikeus kumosi myös toiminnan aloittamista koskevan täyttöönpanomääräyksen. Oulun seudun haulikkoampujat ry voi hakea muutosta päätökseen korkeammalta hallinto-oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan. Oulun matkailutulo oli viime vuonna hieman yli 250 miljoonaa euroa. Matkailun kokonaisvaikutukset nousivat lähes 380 miljoonaan euroon. Business Oulun asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppaisen mukaan matkailu toi Oulun välilliset vaikutukset huomioiden lähes 1300 henkilötyövuotta. Oulun matkailu ennustetaan kasvavan tänä vuonna, kun Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Löydät Kalevan verkosta tänään myös viikonloppuna valmistumista juhlivien haastatteluja. Yksi heistä on 4 vuotta sitten Ukrainan sotaa Ouluun paennut Alina Diatchenko. Diatchenko valmistuu ylioppilaksi Oulun Lyseon kansainvälisestä IB-lukiosta. Lions Club järjestää Diatchenkolle oman juhlan koululla, koska muuten juhla olisi jäänyt häneltä välistä. Diatchenkon vanhemmat matkustavat autolla Ukrainasta Ouluun juhlapäivän vuoksi. Lue Diatchenkon haastattelu osoitteesta kaleva.fi.

0: No niin, ja sitten vilkaistaan, miltä näyttää tämä perjantai ja huominen lauantai. Se on juhlapäivää pukkaa, mutta millaista sellaista? Sään puolesta siis. Tänään luotestuuli on kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen. Sää on aurinkoinen ja poutainen. Idässäkin sää muuttuu vähitellen selkeämmäksi. Päivälämpötila tänään 13 ja 17 asteen välillä. Yöllä on selkeä ja lämpötila laskee 3 ja 7 asteen tienoille. Huomenna lauantaina päättäjäispäivänä tuuli on heikkoa. Pilvisyys lisääntyy luotesta alkaen ja myöhään illalla voi jo saat paikoin sataa vähän vettä. Siitä huolimatta huomenna päivä lämpötila 16 ja 21 asteen välillä.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan. Radio.

0: Never Stop the Madness. Ja kohta vedetään taas.
1: Radio Kaleva.
2: Mukavaa perjantaita, ihminen. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vaaran vyöhykettä. Ville Muikkula seurannasi täällä Kiistolan radiostudiossa tänään kello 17 saakka. Ja se on toukokuun viimeinen lähetys. Se tarkoittaa sitä, että tänään ollaan kesäisissä tunnelmissa. Katseet käännetään tänään kohti Koivurannan kahvilaa ja voimalaa. Yrittäjä Pekka Selin vieränä kello 16. Katsotaan vähän, että mitä kaikkea kesä tuo tullessaan Koivurannassa. Mitä voimalaan kuuluu ja kaikkea tätä. Sen lisäksi, kun on perjantai ja on toukokuun viimeinen lähetys, niin miten olisi?
0: Vaaran vyöhyke. Viisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
2: Sitten olisi. Toivetta tulleen, katsotaan, täytellään ja niin edelleen. Kello 15 tunnilla ja kello 16 tunnilla. Ja aikaisemminkin. Aurinko paistaa. Mies on hymyä täynnä ja äsken kuunneltiin musiikkia, joka on ehkä monille tuttu pelisarjasta Tony Hawk's Pro Skater. Niin se on tämäkin. Rage Against the Machine ja Guerrilla Radio.

0: Näin. Nyt on hyvä fiuis. Nyt pääsee elämässä eteenpäin. No niin, Mikko. Laitetaanpa tulemaan saman tien sun toivetta heti seuraavan kappaleen jälkeen. WhatsAppistosia voi toivoa tälle päivälle biiseen mukaan numerossa 0440954495. Mikko, hyvä toive. Tuossa on hyvä rauhoittua ja sopii oikein hyvin tähän, kun kohta vaihdetaan oikein virallisesti kesänuttua päälle. Ja huomennahan se alkaa aika monella pienemmällä kansalaisella, lapskansalaisella, nuorkansalaisella, nimittäin kesäloma. Ja tiedätkö nää, milloin kesäloma on? Meidän viikon teemabiisissä tää tiedetään.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit

0: aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Rautiokaupasta kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
6: Skipped away now ja kaikkea muuta vastaavaa, mitä en osaa sanoa muuten kuin herkässä tilassa ihmisen mielessä. Tämä on perjantai, tämä on Radio Kalevan vaaravyöhyke ja tämä on biisitolle perjantai. Toivon siis omaa viisua mukaan tähän lähetyksen käynnistämään tätä viikonloppua tai hiljentämään sitä. Tai en minä tiedä. Tämä on Beatlesia. Tämä on Mikko sulle.

kappale, missä Beatlesin henkilökunta ei ole hirveän vaikuttunut auringosta. Sieltä tulee aurinko. It's all right. Ville Muikkula seurannasi täällä Kiistelun radiostudiossa ja samaan aikaan viestiä pukkaa. Ja, kun näin kuka viestin lähettää, niin osasi arvella, että nyt voi tulla jipe. Nyt on vähän hankala. Mun on pakko sanoa, että nyt on pikkusen haastava. Mä paan tuon harkintaa. Nine Inch Nails. No, katsotaan. En lupaa mitään, mutta se on listalla mukana. Tuleeko se tapahtumaan tämän päivämäärän kohdalla, niin kenties. Jipen kohdalla mossasi odottaa. No, hyviä ehdotuksia aina, mutta joskus minäkin saatan todeta, että ehkä. Tai ehkä ei. No, tämän Servan kappaleen kohdalla ei tarvinnut montaa kertaa miettiä. Pannaanko soittamaan? Kyllähän me laitetaan. Terveisiä vaan Anna-Maria suuntaan. Hyvä nosto. Kesäistä meininkiä. Tämä artistin kohdalla tulee aina vastaan. Onko tämä kesäinen kappale? Sen päätät vain ja ainoastaan sinä.

609. Banging on Drums ensi viikolla. Nyt tulee lause, mitä niin kuin ei välttämättä vuosi sitten tai vähintään ainakaan 2 vuotta sitten uskaltanut sanoa. Pari ensi viikolla, lauantaina. 09 Rajakylässä, Ostarella soittamassa. Ostari festareista puhetta, mutta ensi viikon torstaina, kun saadaan käyntiin myöskin meidän kesäsarja. Kalevin kesäkuuntelukaverit. Siellä on levylautasella kesäbiisiä. Ja kesäistä tunnelmaa ja kesäisiä vieraita. Ostarifestareiden herrat ensi viikolla. Torstaina kello 15-16. Kai me ruvetaan katsomaan vähän samalla, että mitä Ryllimetsä ja muut vastaavat Rajakylän nähtävyydet tuovat tullessaan viikon päästä. Mutta nyt tänään meillä on biisi tuolle perjantaita ja totta kai samaan aikaan, vaikka biisejä soitellaan, niin puhutaan asiaa. Ensi tunnilla puhutaan muun muassa oppimisesta. Haluu tulevaisuuteen, oppimisen supersarja on päättymässä tämän kauden osalta. Tämän viikon jakson jälkeen teidän tänään loistava vieras OAMKin vararehtori Hannele Keränen äänessä täällä vaaravyöhykkeellekin vielä kello 14 uutisten jälkeen. Ja sen lisäksi vielä kesäloman tunnelmia. Oulun parhaimpia kesäpaikkoja, Koivuranan kahvila tapetilla. Yrittäjä Pekka Selin äänessä.

tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Ja nyt kuulemma kansa vaatii rytinää. Mutta seuraavana oli vähän sitä. Tuo loppuun tuplapasari kohta on erityisen hieno, mutta tarjoako meille rytinää yhtyeen nimeltään War Rats? No tarjoaa.

0: Radio Kaleva.
1: Näin. Se oli toinen länsinaapurin bändi. Guardians ja Carnival. Palataan takaisin kotisuomeen ja keliin, mikä soveltuu, tai lajiin, mikä soveltuu erityisen hyvin tuohon tuuleen, mikä tällä hetkellä tuolla Oulun keskustassa vallitsee. Kova tuulen puuska ainakin äsken vastaan tuli, kun ulkoilemassa kävi, ja sehän on oikein oiva keli laittaa tällaisia juttuja lentämään.

Aavikkojen mukana myöskin Nicole Willis. Space Disco Music. Kello 10 vaille. Kohta lähdetään seikkailun suuntaa. Haluu tulevaisuuteen ohjelmasarjan kauden päätösjakso. Yhteistyössä AMKin kanssa ollaan jälleen kerran tutustuttu ja tutkittu oppimiseen iloisia asioita ja tänään vieraana Hannele Keränen. Kohta mennään. Ennen sitä biisitoive. WhatsAppin tuli viesti. Löyty

0: Radio Kaleva.
1: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja

0: Innovaatiotoiminnalla nosta tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Jatketaan biisitoverin täyttämistä kello 15. Ensi tunnilla haluun tulevaisuuteen. Oppimissarja, seikkailusarja oppimisesta. Ennen sitä uutiset, säätiedot, Sami Jaffa ohjaa meidät sinne.

Ja näin kello 14 vuoron Kaleva Sähke uutiset. Oulun matkailutulo oli viime vuonna hieman yli 250 miljoonaa euroa. Matkailun kokonaisvaikutukset nousivat lähes 380 miljoonaa euroon. Business Oulu -asiakkuuspäällikkö Jyrki Kemppasen mukaan matkailu toi Ouluun välilliset vaikutukset huomioiden lähes 1300 henkilötyövuotta. Oulun matkailu ennustetaan kasvavan tänä vuonna, kun Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Kahta Oulun poliisilaitoksella työskentelevää poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö on tutkinut tapauksen ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Syyttäjän mukaan rikosepäilyssä on kyse poliisin omaan selvitysmenettelyyn liittyvistä tapahtumista. Selvitysmenettely kytkeytyy vuonna 2020 Siikajoella kadonneen miehen tapaukseen. Poliisit ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Poliisilaitos ei ole kohdistanut heihin kurintoimenpiteitä. Oulun Pilpasuon retkireittien pitkosia uusitaan parhaillaan. Remontti valmistuu kesäkuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen noin kilometrin mittainen lystireitti soveltuu myös lastenrattaille. Samalla parannetaan 7 kilometrin pituinen aistireitin pitkoksia. Syksyllä parannusvuorossa on Akionsaaren luontopolku Oulusalon Varjakassa, jonne on tulossa ainakin uusi laavu- ja nuotiopaikka. Tänä kesänä Oulun kaupunki tekee pieniä parannuksia myös Letonniemen reitillä ja Koitelissa, johon tulee uusi esteetön käymälä.

0: Ja sitten sääkartoille Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tämä perjantai on luoteistuulen osalta kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenemistä on ilmassa. Sää on aurinkoinen ja poutainen, idässäkin sää muuttuu vähitellen selkeämmäksi. Päivälämpötila 13 ja 17 asteen välillä. Yöllä on selkeä ja lämpötila laskee 3 ja 7 asteen tienoille. Huomenna lauantaina tuuli on heikkoa, pilvisyys lisääntyy luoteesta alkaen ja myöhään illalla voi jo paikoin vähän sattaa vettä. Päivälämpötila 16 ja 21 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.
2: Radio Kaleva.
0: Oppimisen seikkailusarja. Halu tulevaisuuteen. Oulun ammattikorkeakoulun vararehtori Hannele Kemppainen äänessä. Ihan kohta puokkiin.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Halu tulevaisuuteen juttusarja, jossa aina yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun väen kanssa pähkäillään tulevaisuutta, uuden oppimista, tällaisiin liittyviä asioita. Ja tällä kertaa mulla on täällä kylässä Oulun ammattikorkean puolelta vararehtori Hannele Keränen. Terve Hannele.
1: Terve.
0: Tervetuloa kylään.
1: Kiitos.
0: Me ollaan pruukattu lähteä sellaisilla pienillä henkilökohtaisilla kysymyksillä aina liikenteeseen tässä jutustelussa, niin varmaan sopii sinunkin kanssa.
1: Kyllä sopii.
0: Kuule, jos muistelet ihan jo tämmöistä niin kuin ylipäätään lapsuus- ja nuoruusaikaakin, niin minkälaisten asioiden opiskeleminen oli sulle aina helppoa?
1: No mä olin lapsena ja nuorena tavattoman utelias ja kiinnostunut monista asioista, että ehkä sitä niin kuin koulunkäyntiä kuvasi sellainen oppimisen ilo ja innostuminen uusista asioista, mutta jos nyt sieltä jotain nostaa esille, niin varmasti kielten opiskelu oli ehkä sellaista helppoa ja sitten esimerkiksi lukiossa tykkäsin tosi paljon psykologiasta ja yllättäen uskonnosta, koska meillä oli tosi mielenkiintoinen opettaja niissä. Niissä aineissa, niin siinä käytiin monenlaisia, ehkä enemmän tällaisia niin kuin filosofisiakin kysymyksiä läpi.
0: Niin, opemuistojakin on kysellyt sulta monelta täällä, mutta en nyt kysy sulta niistä sen enempää. Onko sulla jotakin käytännön taitoa, josta sä oot erityisen ylpeä?
1: No mä tykkään laittaa ruokaa.
0: Mikä on sun bravuuri?
1: Iikorin kana. Sitä ainakin nuorin tytär tilaa aika usein.
0: Okei. Okay. Jos sä saisit oppia vielä jonkun taidon, niin mitä haluaisit oppia?
1: No mä haluaisin oppia puhumaan espanjaa ja mä haluaisin myös oppia soittamaan pianoa. Mutta jos näistä nyt jompikumpi toteutuu, niin ehkä todennäköisemmin se espanjan kielen opiskelu. Mutta aika hitaasti se on edennyt, että Buenas noches on suurin piirtein niin kuin se, mihin kykenen tällä hetkellä.
0: Jostakin pitää lähteä liikenteeseen.
1: Kyllä.
0: Tällaisesta käytännön taidosta elämään vähän suurempiin kysymyksiin. Mitä olet elämäsi aikana oppinut rakkaudesta?
1: No, rakkaushan on valtavan iso asia ja sehän niin kuin ulottuu moniin eri asioihin. Voi siis rakastaa ruokaa, rakastaa ihmisiä, rakastaa tehdä jotain tiettyä asiaa, että sillä on hirveän monenlaisia erilaisia ulottuvuuksia. Joskus se voi olla myös aika kipeätäkin.
0: Näin se on. Hannele Keräsen kanssa meillä jutut jatkuu täällä Radio Kalevassa.
2: Halu tulevaisuuteen. Sarjan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Radio Kalevassa ja Halu tulevaisuuteen juttusarjassa minulla täällä juttukaverina vararehtori Hannele Keränen Oulun ammattikorkeakoulusta. Juhlavuosi 30 vuotta.
1: Jee,
0: hyvä OAMKi. Bileet on vielä pitämättä, eikö
1: bileet
0: niin?
1: Bileet on pitämättä, kyllä.
0: Ne on sitten vasta syksymmällä.
1: Syksyllä, kyllä.
0: No niin, että vielä ei ole hassuhattu päässä ja kuohuvaa lasissa teillä sillä OAMKilla arkea painetaan.
1: Arkea painetaan, juuri näin.
0: Joo, mutta ammattikorkeakoulut, yllättävän nuoria tapauksia, ysärin lapsia.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Mä hämmennyin, kun mä heräsin tähän ajatukseen. En ollut ikinä ajatellutkaan, että ammattikorkeita ei ole ollut tämän pidemmän aikaa, mutta toki tietenkin onhan tällaista niin kuin ammatillista koulutusta ollut Oulussa jo 100 vuotta, on 30 päälle, eikö niin?
1: Kyllä, juuri näin, että täällä on pitkä historia koulutuskaupunkina Oululla ja kaupallisen alan koulutusta on tarjottu Oulussa yli 160 vuotta, tekniikan alan koulutusta 130 vuotta ja sairaanhoitajakoulutusta 130 vuotta, että sieltä niin kuin tästä vahvasta ja pitkästä historiasta se niin kuin AMKien ydin kuitenkin sitten niin kuin löytyy.
0: Joo, mutta sitten Ysärillä on synnytetty Suomeen tämä nykyinen ammattikorkeakoululaitos tällaisenaan, kun se nyt tunnetaan. Ja eikö se ollut näin? Vähän Euroopastakin otettiin mallia, että haluttiin yliopistojen rinnalle korkeakoulutusta, joka suuntautuu suoremmin sinne työelämän vaateisiin. Vielä yliopistoissa keskitytään siihen perustieteeseen.
1: Kyllä, juuri näin. Ja mallia haettiin tosiaan Euroopasta ja itselläkin tosiaan meni ehkä silloin omien niin kuin, opintojen aikana ja kaiken sen muun niin kuin, elämään liittyvien niin kuin, muutosten myötä niin kuin ohi tällainen mahtava suomalainen koulutusinnovaatio kuin ammattikorkeakoulut. Siinä vaiheessa, kun siirryin AMKiin töihin niin kuin ensimmäisen kerran 2000 vuonna, niin olin kyllä niin kuin tosi innoissaan tästä uudesta tulokkaasta ja ajattelin, että tämä on ollut hieno juttu, että on saatu korkeakoulutasoista ammatillista koulutusta Suomeen. Että Suomi tarvii niin kuin tämän tyyppistä koulutusta.

0: vaikutusta.
1: Kyllä. Ja eikö kun oikein pelkistää tätä asiaa, niin tekemällä oppiminen, se on monelle ihmiselle paljon helpompi reitti asioiden omaksumiseen kuin luonnoilla, teoreettisella luonnolla istuminen.
0: Joo, kyllä ne vaatii niin kuin vähän erilaista orientaatiota, erilaista osaamista. Ja toiset, ne on aivan valtavan hyviä siinä niin kuin asioiden niin kuin teoreettisessa käsitteellistämisessä. Ja toiselle sit sopii enemmän se sellainen niin kuin käytännön läheinen tekeminen. Ja tietenkin totta kai siis yliopistopuoleltakin löytyy niin kuin tällaisia ammatteja, jos ajattelee vaikka lääkärin tutkintoa, niin kyllähän siinäkin niin kuin on paljon, paljon sitä niin kuin käytännön tekemistä, mutta todella vahva niin kuin teoreettinen tausta siellä sitten tuota niin takana, mutta ammattikorkeakoulututkinnot on sitten kaikki hyvin vahvasti käytännönläheisiä. Esimerkiksi harjoittelun määrä on tuota niin, jokaisessa tutkinnossa on vähintään 30 opintopistettä harjoittelua. Parhaimmillaan sitä on 120 opintopistettä. Mm. Eli se niin kuin kuvastaa sitä hyvinkin niin kuin sitä orientaatiota sinne niin kuin työelämän suuntaan ja käytännön tekemiseen.
1: Joo, ja jutellaan lisääkin tästä työelämälähtöisyydestä vielä. Mutta jos sananen OAMKista, niin te olette tällainen monialainen ammattikorkeakoulu, eli teillä on valtavan paljon kouluttautumislinjoja. Mitkä on sellaisia pääsuuntia, minne teiltä ammatteihin teiltä lähtee ihmisiä, mille aloille?
0: No isoimmat alat on sosiaali- ja terveysala ja tekniikka, ja sitten tuota niin, myös niin kuin ICT-puolelle valmistuu ja liiketalouden puolen tutkintoon valmistuu paljon osaajia, että siinä ne niin kuin isoimmat alat on. Ja nehän niin kuin tavallaan selittyy myös tuolla historialla, että se mistä niin kuin UAMK on aikoinaan sanonut alkunsa, niin ne samat niin kuin koulutusalat on edelleen niin kuin niitä vahvimpia.
1: Näkyykö jotenkin tulevaisuus tai jotenkin tämä moderni aika siellä teidän koulutusvalinnoissa tällä hetkellä?
0: No ehkä se näkyy enemmän siellä niin kuin opetussuunnitelmien uudistamisessa, että ei sinänsä niin kuin ei olla niin kuin hakemassa esimerkiksi mitään uusia tutkintoja, mutta ehkä sillä tavalla, kun mietin tuota sun kysymystä, niin se tulevaisuus näkyy tietysti esimerkiksi näinä uusina englanninkielisinä ohjelmina. Että sehän on niin kuin sitä tulevaisuutta, että korkeakouluja kannustetaan vahvasti niin kuin kansainvälistymään, ja kansainväliset tutkinto-ohjelmat on niin kuin yksi aika niin kuin luonnollinenkin tapa sitten kansainvälistyä. Että kun tulee opiskelijoita ympäri maailmaa, niin siinähän sitä sitten samalla se koko korkeakoulu kansainvälistyy.
1: Jos pitäisi tähän ynnätä tällainen ajatus, että mikä asia OAMKin historiassa ja nykytoiminnassa tekee sut erityisen ylpeäksi, niin mikä se olisi?
0: No kyllä mä varmaan, tietysti olen tuore OAMKilainen, mutta mä oon kyllä erityisen ylpeä siitä, että OAMK palvelee tätä aluetta todella hyvin. Eli opiskelijat tulee Pohjois-Pohjanmaalta, toki tietenkin muiltakin alueilta tulee, mutta että iso osa opiskelijoista tulee Pohjois-Pohjanmaalta ja myös työllistyy Pohjois-Pohjanmaalle. Että kun ajatellaan, että ammattikorkeakoulut silloin aikoinaan perustettiin myös niin kuin sillä ajatuksella, että niillä on vahva tällainen aluekehitystehtävä ja sitä tietyllä tavalla sitä korkeakoulutuksen tasa-arvoa myös haluttiin edistää. Niin mun mielestä OAMK on vastannut kyllä niin kuin näihin tavoitteisiin aivan erinomaisesti.
2: Haluu tulevaisuuteen. Seikkailusarja kohti oppimisen oivallusta. Matkan tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Radio Kalevassa kylässä täällä minulla vararehtori Hannele Keränen OAMKista, eli Oulun ammattikorkeakoulusta. Ja täällä vähän porukalla juhlistetaan sitäkin, että OAMK täyttää 30 vuotta tänä vuonna. Ja sen kunniaksi jutellaan, että mitä on Oulun ammattikorkeakoulun arkia ja mitä on ammattikorkeakoulujen arkinoin ylipäätään. Tämä työelämälähtöisyys, mikä on tietenkin yksi merkittävä ominaisuus ammattikorkeakoulussa, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: No tietysti se näkyy niin kuin monella eri tavalla, että jos me nyt vaikka lähdetään liikkeelle opetussuunnitelmista, niin niitä kehitetään yhdessä työelämän kanssa. Ja sitten kun mennään siihen ihan opiskelijan arkeen, opiskelijan opintoihin, niin esimerkiksi harjoittelujen osuus on osassa tutkintoja tosi laaja, ja sitä kauttahan se oppiminen tapahtuu koko ajan niin kuin sellaisessa vuoropuhelussa sen, no tietyllä tavalla jos ajatellaan, että pitää saada tiettyjä teoreettisia taitoja haltuun, niin sitten päästään soveltamaan niitä taitoja siellä niin kuin käytännön työtehtävissä. Että jos mä nyt vaikka heitän esimerkkinä fysioterapeutin tutkinnon, niin siellähän jos ajatellaan vaikka ihmiskehoa, pitää olla hyvä ymmärrys siitä niin kuin anatomiasta ja fysiologiasta ja miten ihminen toimii. Mutta se, että sitten kun sitä työtä tehdään niin kuin toisten ihmisten kanssa ja sä yrität auttaa niin kuin henkilöä, jolla vaikka on joku vaiva, niin sittenhän sä niin kuin, siinä pitää osata soveltaa sitten niin kuin niitä tietoja ja taitoja, mitä olet opintojen aikana saanut. Ja ihan siellä niin kuin käytännössä.
0: Miten

0: paljon työelämä nykyään vaikuttaa siihen, että mitä siellä kouluissa opetetaan ja vaikka täällä Oulun ammattikorkeakoulussa?
1: No sehän on sellaista jatkuvaa vuoropuhelua, mutta sitten tietysti aina pitää niin kuin miettiä, että kun täällä on niin kuin vaikkapa Oulun alueella tai Pohjois-Pohjanmaalla on hyvin paljon niin kuin erilaisia yrityksiä ja yrityksillä on erilaisia toiveita ja tarpeita, että meidän pitää kuitenkin kyetä sitten siinä koulutuksessa tarjoamaan meille opiskelijoille sellaisia tietynlaisia niin kuin metataitoja, joita he pystyvät sitten niin kuin soveltamaan eri tehtävissä ja vähän niin kuin eri yrityksissä. Et me ei ihan suoraan pystytä niin kuin täsmällisesti jonkun yksittäisen yrityksen niin kuin niihin osaamistarpeisiin vastaamaan. Et siihen on sitten tämä jatkuva oppiminen tuotu, että voidaan sitten, kun yritys haluaa jotain tiettyjä taitoja, tietoja niin kuin vaikkapa omalle henkilöstölle vahvistaa, niin silloin mennään sinne jatkuvan oppimisen puolelle. Mutta tutkintojen johtavan koulutuksen puolella, niin kuin sanoin, niin totta kai kuunnellaan niitä työelämän osaamistarpeita, mutta sitten pitää koko ajan pitää mielessä, että pitää olla myös sellaista niin kuin siirrettävää osaamista, että voit sitten niin kuin vaihtaa vaikka työpaikkaa ja siellä sitten ne tiedot ja taidot, mitä sulla on, niin ne on ihan niin kuin soveltuvia sitten siinä uudessakin työssä.
0: Kyllä. Millaisten taitojen perään työnantajat kaikista eniten kyselee näinä päivinä?
1: No, tietysti tällaiset projektihallintataidot ja vuorovaikutustaidot, kielitaito, varmaan tekoäly on nyt ehkä sellainen niin kuin nouseva trendi, että siihen niin kuin liittyvää osaamista kysellään. Ja myös tällaiset niin kuin ihmissuhdetaidot ja tietysti pitää olla niin kuin sitten siitä toimialastakin jonkinlaista tuntemusta, että hyvin, hyvin monipuolisesti erilaisia taitoja. Mutta sitten on tietysti niitä sellaisia tietynlaisia niin kuin spesifiäkin. Me puhutaan tällaisesta substanssiosaamisesta, että jos nyt ajatellaan vaikka, että opiskelee tradenomiksi, niin se substanssiosaaminen voi olla vaikka sitten sitä taloushallintoon liittyvää osaamista tai vaikka markkinointiin liittyvää osaamista.
0: Joo. Jos vielä jotenkin ynnätään sitä, että mitä etua tällaisesta vahvasta sidoksesta suoraan sinne työelämään, tästä työelämän lähtöisyydestä oikein on, niin mitkä on ne merkittävimmät edut?
1: No kyllä mä näen itse sen merkittävimmän edun siinä, että työnantajat saa sitä osaavaa työvoimaa, mutta myös se siirtymä sieltä niin kuin korkeakoulusta sinne työelämään on sujuvampaa, kun on sellaista osaamista, joka auttaa sitten sen työpaikan saamisessa.
0: No vaikuttaako siltä, että ammattikorkeakoululaiset, joilla on jo ehkä niin kuin ainakin verrattuna näihin yliopistoväkeen niin suorempi suuntaus sinne työelämään, niin vaikuttaako siltä, että he myös hyvin työllistyvät?
1: No kyllä työllistyvät, että 70% niin kuin valmistuneista esimerkiksi jää tänne alueelle ja sitten 5 vuotta valmistumisen jälkeen niin 84% on sitten niin kuin omaa koulutusta vastaavissa työtehtävissä, että kyllä ne työllistymisen luvut on ihan hyviä.
0: Onko se tyypillistä, että näin paljon paikallisen korkeakoulun väestä työllistyy juuri ja jää tälle alueelle, tässä tapauksessa tänne Oulun seudulle?
1: No siinä on jonkun verran alueellista eroa, mutta kyllä OAMK on siinä niin kuin ihan valtakunnallisesti aika lailla kärkikahinoissa, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, että meillä on kyllä pystytty sitten palvelemaan hyvin tämän alueen yritysten ja muiden organisaatioiden osaajatarpeita, koska kuitenkin niin kuin tulkitsen tämän niin, että kun jäädään tänne alueelle, niin se tarkoittaa sitä, että sitten on sellaista osaamista, jolla työllistyy tähän maakuntaan.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa. Halu tulevaisuuteen juttusarja täällä menossa ja tällä kertaa minulla kylässä vararehtori Hannele Keränen Oulun ammattikorkeakoulusta. OAMKi täyttää 30 vuotta tänä vuonna. Sä oot Hannele vielä aika tuore OAMKilainen.
1: Kyllä.
0: Joo, mutta olet tietenkin koulutusalalla ollut pitkään. Mikä olisi sun mielestä niin kuin suurin muutos, jonka sä oot nähnyt koulutusalalla tässä viimeisen tänne 30 vuoden aikana?
1: No ehkä niin kuin ammattikorkeakoulujen toiminnan näkökulmasta suurin muutos on oikeastaan kaksi asiaa. Et sitten kun ammattikorkeakouluihin tuli tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta niin kuin toiseksi tällaiseksi lakisääteiseksi tehtäväksi, niin se on kyllä niin kuin uudistanut ammattikorkeakoulujen toimintaa ja ehkä vielä enemmän niin kuin vahvistanut sitä työelämäläheisyyttä. Ja sitten toinen on nämä ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, jotka oli myös sitten sellainen koulutusinnovaatio, että se on myös niin kuin uudistanut ammattikorkeakoulujen toimintaa, että niihin mä niin kuin ehkä nämä kaksi asiaa nostaisin nyt esille.
0: Joo, isoja asioita toi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta Oulun ammattikorkeakoulussakin tietenkin merkittävässä roolissa ja kiinnostavia asioita tapahtuu monenlaisella saralla. Nosta meille sieltä muutamia esimerkkejä, vaikka sun omista intresseistä, että mitä tapahtuu.
1: No tekoipuolella tapahtuu kyllä tosi paljon, että OAMKissa on tehty sellainen niin kuin ratkaisu, että TKI-toiminta on niin kuin oma yksikkönsä ja siihen on niin kuin todella paljon satsattu viime vuosina. Ja se näkyy muun muassa sillä tavalla, että siellä on tutkimusohjelmia ja johtavia tutkijoita, jotka sitten niin kuin vie tiettyä teemaa, tutkimusteemaa eteenpäin. Ja vaikka me puhutaan niin kuin tutkimusohjelmista, mutta se eroaa kuitenkin sitten yliopistojen perustutkimuksesta niin kuin aika lailla, että se on enemmän sitä soveltavaa tutkimusta ja sitä tehdään yhteistyössä sitten eri toimijoiden kanssa. Ja nyt esimerkiksi aivan vasta niin kuin avattiin tuossa Kontinkankaalla tällainen uusi immersiivinen tila, jossa voi sitten oppia eri tavoin uusia asioita, niin se oli kyllä todella kiinnostava uusi avaus ja oli mukava olla siellä avajaisissa mukana ihmettelemässä, että mistä tässä oikein on kysymys.
0: Joo, ja jos haluaa lisää tietoa tästä, esimerkiksi tämä soveltava tutkimus, mitä kaikkea OAMKissakin on parhaillaan meneillään, niin johtava tutkija Sanna Tyni kävi aiemmin tässä samaisen juttusarjan haastiksessa ja Sannan haastettelun podcast kannattaa käydä kuuntelemassa. Siellä kerrotaan tietenkin ei enempää eikä vähempää kuin maailman pelastamisesta.
1: Kyllä.

0: kyllä suosittelen lämpimästi. Sanna on huipputyyppi ja Sanna kanssa on aina hyvät keskustelut.
1: Kyllä vaan. Ja tosissaan todella superkiinnostavia asioita tapahtuu tällä saralla tuolla Oulun ammattikorkeakoulussa. Suomessa, jos ajatellaan ylipäätään tätä korkeakoulutusta, niin Suomessa on tietenkin aika paljon puhuttu viime vuosina koulutuksesta ja ihan jo pienistä peruskoululaisista ja romahtavista PISA-tuloksista. Ja meitä huolettaa, että miten me saataisiin ne lapsukaiset oppimaan ja tasaisesti oppimaan niin, että siellä olisi hyviä tuloksia kaikilla. Mutta sitten samaan aikaan valtiovalta tietenkin uhoaa, että koulutustasoa pitää nostaa noin ylipäätään ja Suomen pitää pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Niin miten sä näet tämän ammattikorkeakoulujen roolin?
0: No mun mielestä AMKella on tosi tärkeä rooli siinä koulutustason nostossa. Että, ja ehkä niin kuin vielä siitä näkökulmasta, että tietysti jos ajatellaan niin kuin väkilukuun suhteutettuna, niin onhan meillä tietysti aika paljon yliopistoja ja korkeakouluja. Mutta sitten toisaalta Suomi on pitkä maa ja meillä on niin kuin hyvin erilaisia toimialoja eri puolilla Suomea, niin mä pidän sitä, niin kuin, sitä korkeakoulutuksen saavutettavuutta kuitenkin tosi tärkeänä asiana. Että me pystytään niin kuin tarjoamaan sitä osaavaa työvoimaa eri puolille Suomea, ettei niin kuin me ajatella vaan asioita vaikkapa niin kuin pääkaupunki keskeisesti, että se mitä niin kuin vaikkapa Helsingin seudulla tapahtuu, niin se jotenkin riittäisi niin kuin tämän kansakunnan tulevaisuuden pelastamiseksi, jos nyt näin ajatellaan. Että sillä tavalla niin kuin tämä koulutuksen saavutettavuus on itselle henkilökohtaisesti tosi tärkeä asia.
1: Mm. Ja eikö se ole näin, että ammattikorkeakoulut on kuitenkin suhteessa ollut tavallaan niin kuin tuloksellisesti tehokkaita?
0: Kyllä on oltu. Me ollaan oltu tosi tehokkaita. Että. Ja siinä on tietysti ammattikorkeakoulut on hyvin verkostoituneita keskenään, niin se on myös tällaista niin kuin ehkä osittain välillä kilpailuakin, mutta ennen kaikkea tällaista niin kuin sparrailua ja kollegiaalista tukea, että aina voi kysyä niin kuin naapurikorkeakoulun kollegoilta, että miten te olette tämän asian ratkaisseet. Se on mun mielestä niin kuin aivan valtava iso voimavara tässä ammattikorkeakoulukentässä.
1: Että joo, sielläkö ei kyräillä ja kilpailla niin paljon kuitenkaan, etteikö kerrottaisi kaverille parhaita vinkkejä?
0: No vähän kilpaillaan, mutta jotenkin niin kuin sillä tavalla halutaan niin kuin sparrata ja tehdä niin kuin hyvää yhdessä. Ja mun mielestä se on tosi hieno asia.
1: Mm. Joo, mä luin tällaisia lukuja internetin syövereistä, että joka neljäs maisteritasoinen tutkinto tehdään ammattikorkeakouluissa.
0: Kyllä.
1: Tämä pitää paikkansa.
0: Kyllä, pitää paikkansa.
1: Joo, kyllä. Oletko sitä mieltä, että ammattikorkeakoulut saa samassa suhteessa rahoitusta valtiovallalta, mitä no, ne nyt porskuttaa tulosta?
0: Niin joo, kyllähän me tietysti rahoituksessa jäädään aika paljon yliopistoista ja se on tietysti ollut niin kuin iso keskustelun aihe tässä jo niin kuin pidempään. Ja totta kai olisi hienoa, että ammattikorkeakoulullekin voisi sitten sitä rahoitusta enemmän allokoida, mutta tässä täytyy olla niin kuin realisti, että kun kuuntelee tätä niin kuin isoa talouskeskustelua, mitä nyt Suomessa käydään, niin varmaan sitten niin kuin itse kunkin täytyy niin kuin miettiä, että miten me niin kuin jatkossa toimitaan mahdollisimman resurssiviisaasti. Ja mä ajattelen, että ammattikorkeakoulut on tässä kyllä niin kuin hyvä esimerkki, että ollaan, pystytään toimimaan resurssiviisaasti ja tekemään fiksulla tavalla yhteistyötä toisten korkeakoulujen kanssa. Että ajattelen, että meillä olisi niin kuin paljon annettavaa sitten ehkä sinne yliopistopuolellekin tästä resurssiviisaudesta.
1: Niin, kyllä. Minkälaista yhteistyötä teette Oulun yliopiston kanssa?
0: No meillä on tietysti nyt, kun ollaan tuossa Linnanmaan kampuksella ja yliopisto omistaa ammattikorkeakoulusta 50,5%, niin se näkyy muun muassa tukipalveluissa, että meillä on yhteinen kirjasto, IT, kaikki tällaiset niin kuin ratkaisut ja ne on ihan hyvin toimivia ratkaisuja, mutta on sitten myös koulutuksen puolella yhteistyötä ja TKI-yhteistyötä, että on ristiinopiskelua, että yliopiston opiskelijat voi suorittaa ammattikorkeakoulun puolella opintoja ja toisinpäin. Ja sitten on sovittu niin kuin tietyistä niin kuin koulutusohjelmatason yhteistyökuvioista, vaikkapa konetekniikassa on jo pidempään niin kuin sitten käyty sitä keskustella yhteistyön tiivistämisestä. Et kyllä monenlaista yhteistyötä tehdään, mutta varmasti voitaisiin tehdä vielä paljon enemmän.
1: Mm, niin, onko se jotain, että jos nyt voisi 30-juhlavuotena toivoa jotakin tulevaisuuteen tässäkin maailmassa?

0: normaalisessa tilanteessa, kun pitää nähdä, että resursseja ei varmaan hirveästi ole tulossa ainakaan euromääräjä tuolta valtiovallalta, mutta mitä nyt voisi toivoa tulevaan?
1: No ehkä mä jotenkin, se mun niin kuin tulevaisuuden toiveet, kun miettii tätä isoa keskustelua niin kuin liittyen vaikka korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visioon, niin mä jotenkin niin kuin toivoisin, että me päästäisiin tällaiseen niin kuin sekä että ajatteluun, että Suomi tarvitsee sekä yliopistoja tekemään sitä perustutkimusta ja niin kuin myös tekemään niin kuin sellaista niin kuin kovan luokan kansainvälistä tutkimusta, mutta sitten niin kuin yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kanssa niin kuin sitä tutkittua tietoa hyödynnettäisiin erilaisten pirullisten ongelmien ratkaisemisessa, että mä näen niin kuin tavallaan silleen semmoisen yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen välisen niin kuin kumppanuuden ja yhteistyön niin kuin todella tärkeänä asiana ja toivon, että tuota niin, tässä sitten saadaan ehkä jatkossa vähän enemmän konkreettistakin aikaan.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa ja Haluu tulevaisuuteen -sarjassa tänään ollut vieraana OAMKin vararehtori Hannele Keränen ja paljon juteltu siitä, että mitä ne ammattikorkeakoulujen arki on ja mitä OAMKissa oikein tapahtuu. Mitä sä sanoisit semmoiselle ihmiselle, ehkä nuorelle ihmiselle tai vähän vanhemmallekin, joka ajattelee, että ei korkeakoulu ole minua varten?
1: No kyllä mä kannustan kehittämään omaa osaamista ja korkeakoulut antaa ehkä juuri niitä sellaisia metataitoja, jotka auttaa sitten niin kuin pärjäämään tässä niin kuin alati muuttuvassa työelämässä. Että se on mun mielestä varmasti sellainen niin kuin korkeakoulutuksen isoin plussa, että se niin kuin vahvistaa sitä sellaista niin kuin tulevaisuuskestävää osaamista ja tämmöistä niin kuin resilienssiä, että sieltä saa mukaan paljon muutakin kuin vain sitä se niin kuin jonkun tietyn ammattialan osaamista, että se on mun mielestä niin kuin korkeakoulutuksen ehkä yksi niistä parhaimmista puolista.
0: Ajat muuttuu, me ihmiset nyt pääosin.

0: pysytään varmaan keskimäärin aika samana, mutta mitä sä sanoisit, että mitä nykynuoret osaa paremmin kuin mitä ehkä me osattiin vaikka meidän nuoruusaikoina?
1: No mun mielestä nykynuoret osaa kyllä monia asioita paremmin kuin mitä itse siis, jos nyt vaikka ajattelen niin kuin omia lapsia, ne on aivan valtavan näppäriä niin kuin kaiken teknologian kanssa, että mä tunnen itseni välillä niin kuin todella fossiiliksi.
0: Here, here.
1: Siis ihan alkaen jostain sosiaalisen median sovelluksesta, vaikkapa joku snappi, mä olen aivan toivoton sen käyttäjä. Mutta että se, että niihin niin kuin liittyy sitten se niin kuin ymmärrys tavallaan siitä, niin kuin, että miten niin kuin jotain uusia sovelluksia otetaan käyttöön ja miten se teknologia voi auttaa siinä niin omassa arjessa. Ja niin kyllä nuoret on varmaan ehkä myös niin kuin tietyllä tavalla niin kuin avoimempia, vaikka puhuvat omista tunteista ja ehkä niistä omista niin kuin epävarmuuksistakin niin kuin eri tavalla kuin mitä vaikka silloin kun itse olin nuori, niin se on myös niin kuin sellainen minusta niin kuin vahvuus nykynuorilla.
0: Joo, näin se, että näillä valmiuksilla on myös merkitystä siinä, että miten he pärjää, kun he lähtee työelämään.
1: Kyllä, just näin. Joo.
0: Hannele, me lähdettiin liikenteeseen tämmöisillä pikkukysymyksillä, pienillä henkilökohtaisilla kysymyksillä, niin jos joku tähän loppuunkin vielä. Mitä sä vielä haluaisit olla?
1: Mulla ei ehkä tällä hetkellä ole mitään sellaisia hirveän isoja ambitioita niin kuin tulevaisuuden suhteen. Mä ajattelen, että mä oon saanut tehdä jo monia eri asioita ja mä oon sillä tavalla niin kuin hirveän tyytyväinen esimerkiksi niin kuin ammattikorkeakouluihin työnantajana. Mä olin siis aikaisemmin Lapin ammattikorkeakoulussa töissä ja mä näen, että ammattikorkeakoulut on niin kuin ihan mahtavia työpaikkoja sillä tavalla sellaiselle niin kuin uteliaille uuden oppimisesta kiinnostuneille ihmisille ja mä oon saanut niin kuin omaa osaamista kehittää niin kuin työn kautta ja oon saanut tehdä fiksojen ihmisten kanssa töitä, että se on niin kuin ollut ihan mahtavaa, että ehkä siis se mitä mä nyt haluan olla, niin mä haluan olla niin kuin OAMKilainen ja rakentaa niin kuin tulevaisuutta tästä tehtävästä käsin ja niin kuin varmistaa, että Pohjois-Suomi niin kuin voi hyvin ja täällä on osaavaa työvoimaa tarjolla sitten alueen toimijoille jatkossakin. Että ehkä mä oon tällainen niin kuin pro-pohjoinen ihminen niin kuin, ja se on ehkä se mun, niin kuin, mun ambitiot, ehkä niin kuin ammatilliset ambitiot niin kuin liittyy siihen ja muuten tietysti toivon, että
0: Lapin likkahan sä olitkin alunpitäjäksi.
1: Kyllä, kyllä, joo, kyllä, kyllä, mutta että Pohjois-Pohjanmaa kuuluu siihen niin kuin samaan tavallaan kontekstiin, että pidän vahvasti niin kuin pohjoisen.
0: Pro-pohjoinen, mä tykkään tuosta.
1: Kyllä.
0: Mä komppaan sua kyllä ihan tässä Kainuun tyttönä, että olen valinnut pohjoisen.
1: Kyllä.
0: Sillä mennään loppuun asti. Sä näet paljon tietenkin nuoria ihmisiä elämä edessä suuntaamassa siellä kohti tulevaisuutta ja sitten sitä tulevaisuuden ammattia ja uraa. Jos sä nyt saisit antaa nuoremmalle itsellesi jonkun neuvon, niin mitä sanoisit?
1: No ehkä mä sanoisin, että elämä kantaa. Että kyllä ehkä se silloin kun valmistuin, niin silloin oli todella niin kuin epävarmat tilanteet. Mä oon siis valmistunut aikoinaan pahimpana lamavuotena 1993. Ja siinä kohtaa niin kuin näytti aika synkältä tilanne. Mutta sitten niin kuin, ihan tällä tavalla niin kuin, tietyn uuden alun jälkeen niin kuin löytyi sitten se paikka siellä työelämässä. Niin sen takia niin kuin, ehkä sitä viestiä haluan niin kuin muillekin tuoda, että kyllä elämä kantaa, mutta joskus se voi sitten vaatia niin kuin ihan radikaaliakin ratkaisuja ja uuden aloittamista ja luopua ehkä sellaisesta suunnitelmasta, minkä oli itselleen tehnyt, niin sillä tavalla elämässä pääsee eteenpäin.
2: Haluu tulevaisuuteen. Seikkailusarja oppimisen oivalluksista. Kyydin kohti tulevaisuutta tarjoaa Oulun ammattikorkeakoulu.

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
4: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
5: Zero Nine, joo.
4: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkeliats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
6: Okei, mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin

0: Netissä stemma.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Kello on 3:04. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Piistave perjantai, jatketaan ensi tunnin ajan 16:00 eteenpäin vieraana sitten loistava Pekka Seli. Puhutaan Koivurannan kahvilan kesästä ja vähän Voimalan kuulumisista myöskin.

tässä Kalevan sähköuutisia. Kärpät on perunut suunnitelmansa perustaa ensi kaudeksi K18-alueen kotiotteluidensa katsomoon. Seura kertoo käyneensä torstai-iltana kannattajaryhmien edustajien kanssa läpi suunniteltua katsomomuutosta. Keskustelujen jälkeen Kärpät päätyi siihen, ettei G- ja H-katsomoihin suunniteltuja muutoksia toteuteta. Käytännössä kyse olisi ollut anniskelualueesta. Paikat olisivat sijoittuneet jäältä katsottuna nykyisen fanikatsomon viereen vasemmalle. Osa seisomakatsomon paikoista olisi muutettu istumapaikoiksi. Poliisi tutkii pohjoissuomalaisessa pienessä kaupungissa tapahtunutta seksuaalisten kuvien luvatonta levitystä.

työsuojelun johtotehtävissä työskennellyttä keski-ikäistä miestä epäillään lisäksi kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Miehen epäillään käyttäneen tekoälytyökaluja useiden naisten todellisten kuvien muokkaamiseen alastomiksi. Kohteeksi joutuneiden joukossa on miehen tuttavia, työtovereita, sukulaisia sekä alaikäisiä. Asia tuli julki Ylen MOT-ohjelman tutkimuksen myötä, minkä jälkeen poliisi aloitti esitutkinnan saatuaan useita rikosilmoituksia miehen toiminnasta. Oulun hautausmaalla on häpäisty Kalajoella viime kesänä hukkuneiden kolmen nuoren hautakivet. Hautaustoimenjohtaja Sanna-Kaisa Rivaston mukaan yhteensä viittä hautakiveä on sotkettu paksulla mustalla aineella hautausmaan islamilaisella alueella. Oulun seurakuntayhtymä on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen ja poliisi tutkii asiaa vahingon tekona. Hautausmaalla ei ole valvontakameroita, joten tutkinta on haastavaa. Poliisi pyytää vihjeitä tapahtumista. Oulun Pilpasuon retkireittien pitkoksia uusitaan parhaillaan. Remontti valmistuu kesäkuun puolivälin mennessä, jonka jälkeen noin kilometrin mittainen lystireitti soveltuu myös lasten rattaille. Samalla parannetaan 7 kilometrin pituisen aistireitin pitkoksia. Syksyllä parannusvuorossa on Akionsaaren luontopolku Oulusilon Varjakassa, jonne on tulossa ainakin uusi laavu- ja nuotiopaikka. Tänä kesänä Oulun kaupunki tekee pieniä parannuksia myös Letonniemen reitillä ja Koitelissa, johon tulee uusi esteetön käymälä.

0: sehän puskee lämpöä jopa näihin mökkeihin. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina luotestuuli on kohtalaista ja puuskasta, mutta heikkenee vähitellen. Sää on aurinkoinen ja poutainen, idässäkin sää muuttuu vähitellen selkeämmäksi. Päivä lämpötila 13 ja 17 asteen välillä. Yöllä on selkeää ja lämpötila laskee 3 ja 7 asteen tienoille. Huomenna lauantaina tuuli on heikkoa, pilvisyys lisääntyy luoteesta alkaen ja myöhään illalla voi jo paikoin sataa vähän vettä. Päivä lämpötila 16 ja 21 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja hengittää.

0: Esa Kotilainen, Timo Kämäräinen, Arppa.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea. Vaaran vyöhyke. Viisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: J.P., mä edelleen mietin sitä Nine Inch Nailsia. Mä en ole ihan varma vieläkään, että onko nyt just, vaikka hieno biisi onkin, niin onko sen aika tänään? Odotellaanko me ensimmäistä sateista päivää? Just nyt paistaa aurinko. Tiedätkö, tää on vaikeeta. Mutta voit toivoa siis biisiä tänään. On se sitten Nine Inch Nailsia tai Slayeria. Tai Kirkaa. Numerossa 0440 95 44 95. Kesäinen tunnelmahan meillä tänään on, että sinänsä voidaan mennä sillä kesäisen musiikin saralla tämä iltapäivä. Ja vaikka erästä artistia on kuultu jo yhden kerran tämä iltapäivän aikana, niin minun mielestäni sitä artistia voi kuunnella toisen kerran.

tuleeko lisää kirkkaa toiveita? Okei, hei. Tuo on ihan hyvä heitto, Annu. Tuo on hyvä heitto. Loistava levy on nimittäin kyseessä. No ehkä mä ton Valkkaan mukaan. Se on kuitenkin sinä aurinkoisen päivän tunnelmaa. Kuulet sen ehkä jossain kohtaa tämän iltapäivän kohdalla. Ja vähän räimettäkin tulossa tuolta Valtameren toiselta puolelta. Kiitoksia Juha tästä nostosta. Olisi tietenkin tälläkin arvannut, että voi tulla tuommoista. Mutta. Tänään otetaan katseet myös kohti kesää täällä Radiokalvan vaaravyöhykkeellä. Kovurannan kahvilayrittäjä Pekka Selin vierana ensi tunnilla. Katsotaan vähän, mitä kaikkia idyllinen Koivurannan kahvila tarjoaa tämän kesän osalta. Ja pikkusen poristaan myöskin fiiliksistä ja tunnelmista tuolta Voimalan ensimmäisestä vuodesta. Se on vuosi suurin piirtein, kun Selin hyppäsi Voimalan yrittäjäksi. Sitä luvassa ensi tunnilla, mutta nyt jatketaan biisien parissa. Hyppäämisestä, kun oli puhe, niin laitetaanpa tämä soimaan. Katsotaan sen jälkeen tosiaan sitten ainakin Annun ja Juhan toivetta levylautaselle.

No nyt kun minä tässä on katsellut niitä biisejä, mitä olette toivonut, niin Annu, tämä on 7 minuutin biisi. Se on vähän ehkä turhan pitkä meille tähän iltapäivään, mutta mä otan sen nyt talteen mahdollisesti myöhempää käyttöä varten. Loistava. Levy on kyseessä. 4+20. Vesa-Matti Loirin todellinen legendaarinen tapaus. Mutta 7 minuutin biisi on ehkä pikkusen liikaa tälle päivälle. Katsotaan. Ehkä se jollekin päivälle saadaan mukaan. Voit toivoa on jotakin muuta myöskin, mutta mä otan ton nyt tässä kohtaa vain talteen tulevaa varten. Saatiin myöskin toivetta liittyen erään tunnetun artistin toiseen, tai tunnettuun biisiin, mutta ehkä semmoisella twistillä, mikä ei välttämättä vielä niin kuin vastaan ole tullut vähän aikaa ainakaan. Itse en, vaikka kyseistä artistia kovinkin kuuntelen, niin en sitä ole ainakaan hetken kuullut. Se lähti kans tonne jo valmiiksi odottelemaan meidän seuraavaa kohtaamista. Ja sitten me tuolta vielä valkataan mukaan eräs toinen. Ui, nyt Leenalta on hyvä toive tullut. Mä uskoisin, että mä jopa saan ton just nyt levylautaselle soimaan. Kaivetaanpa se sieltä esille. Sä voit toivoa siis biisiä tähän lähetykseen mukaan. Numerossa 044-095-4495. Koitetaan pitää biisien kestot semmosena, että me päästään kotiakin jossain vaiheessa. Mä voin muutaman biisi mahdollisesti soittaa vielä tuossa tämän iltapäivän vieraan jälkeen, mutta ennen sitä voi mennä tiukille. Okei, otetaanpas tuolta nyt seuraavaa biisiä, ettei me ihan yksi hölöttelyksi koko tämä iltapäivän kohdalta. Museja. Toivottiin. Mia, täältä tullaan. Feeling good.

nousee ja feeling good. Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on biisitoivi perjantai. Me ollaan kääntämässä jo tämän pienen veneen, mitä vaaravyöhykkeeksi kutsutaan, V-Live-suuntaa kohti kesäkuuta. Se on toukokuun viimeinen jakso ja pakko sanoa, että tammikuun kohdalla tämä aikakausi tuntui niin kaukaiselta ajatukselta, mutta nyt se on täällä. Kesäkuukaudet lähtevät käyntiin ja kesähän tuo tullessaan myöskin pieniä muutoksia tänne Radio Kalevaan ohjelmistoon. Ensi kuussa vielä kuullaan totta kai tuttuun tapaan Rotuori Reipasta ja Vaaran vyöhykettä, kuten myöskin totta heinäkuussa ja elokuussa. Mutta kesä tuo tullessa on totta kai kesäsarjoja. Yksi niistä on Kesäkuuntelukaverit, mitä kuulet joka torstai siellä käydään läpi suosikki kesäbiisejä ja potentiaalisia vuoden 2026 kesähittejä. Aina kello 15 ja sen jälkeen tutustellaan vielä kuustokin Oulu 2026 lavaa artisteihin. Joka viikko yksi artisti esittelyvuorossa. Tällä viikolla otettiin Huiputuksen kanssa ja olihan meillä kiva. Tuohon haastatteluun voit palata myös myöhemmin Radio Kalevan YouTube-kanavalla muun muassa videopodcast-muodossa. Siellä myöskin vähän kauden eka jakson kunniaksi pientä ekstraa, kun bändi julkaisi viime yönä mieletön albumi, mistä me puhuttiin eilen ja saatiinpa myöskin sitten tuota varten muutamia pätkiä levyn making of-prosessista. Mutta ensi kuussa luvassa on myöskin musiikin erikoisohjelmien kesän spesiaaleja. Miltä kuulostaa kesäinen metallimusiikki? Siitä muun muassa. Siitä me kuulet muun muassa ensi viikon keskiviikkona, kun Tuohimo ja Viinikaujan kanssa istahdetaan alas kello 17 fiilistelemään kesäistä meininkiä. Siellä on luvassa vaikka ja mitä. Ja sen kuulin kaksikolta, että saadaan myöskin nuorta pohjoissuomalaista metalliosaamista levylautaselle. Ja hei, täältä tulee nyt Annulle yksi biisi. Vesa-Matti Loirin Turkish Coffee saa vielä odottaa seuraaviin kuukausiin, mutta nyt me tehdään Annun kanssa tämmöinen diili, että pistetään levylautaselle kappale, joka on vielä omistettu kaiken lisäksi Ainolle. Se on Freddy ja se on Elämä sai.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
3: Tänä vuonna Oulu on Euroopan napa. Kulttuuripääkaupunki. On aika houkutella muutkin katsomaan, että meillä on muutakin kuin lunta ja vastatuulta. Nyt pääset itse luomaan taidetta, jolla kutsut kaverisi Ouluun. Askartele oma kulttuurikortti ja voita lippuja tapahtumiin. Suuntaa osoitteeseen oulu.com/kulttuurikortti.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
1: Sieltä kautta voit saada toiveesi kuuluviin tämän iltapäivän aikana. Kello on nyt 25 minuuttia vaille 4 uutisten jälkeen tosiaan ääneen yrittäjä Pekka Selin. Me puhutaan Koivurannan kahvilan kesästä ja vähän voimalasta ja kaikesta muusta vastaavasta. Ja äskeinen biisi oli muuten myös biisi Toive. Sen meille laittoi tosiaan Juha, jos en ihan väärin muista. New York Dolls ja Personality Crisis. Onko tämä kesä 2026 se kuuluisa punkkikesä? Jos katsotaan tuota pienen otuksen elämää, mikä harmia tuottaa, niin se voi olla juurikin sitä, mutta musiikillisesti se voi olla myöskin punkin täytteinen. Vastikään tosiaan oli tämä juttu myöskin punkin tulemisesta Mikkeliin. Yle tapasi Mikkelin punkkareita ja minun oli niin katuuskottavaa, että teki itsekin mieli laittaa irokeisia päähän. Mutta se on hienoa aikaa ja se on hienoa tuo nuoruus, kun lähdetään elämään täysillä tuotakin meininkiä. Biisitoiveita on osannut laittaa ja biisitoiveita on lähetetty. Toivoniemen terveisiä. Kyllä mä luulen, että mä saan ton mahtuman ton toiveen vielä tälle tunnille. Mutta nyt seuraavaksi päästetään ääneen artisti, jonka tuohon tunnin alkuun totesi, että mä kuunneltiin sitä, on kuunneltu sitä tänään jo kerran. Tunnin alkuun kuunneltiin toisen kerran ja

nyt kuunnellaan kolmannen kerran. Koska ei ole sääntöä. No rules, niin kuin joku Euroviisu-edustaja aikoinaan laulanut. Kirkaa. Kolmannen kerran, mutta tällä kertaa, että pysyy jonkinlainen vaihtelu mielessä, niin mennään englanniksi. Kiinnostava heittoa, siis tämä on tämän duunin parasta juttua, mitä ihmisillä voi olla, kun pääsee viettämään tätä 5 tuntia. Tulee vastaan aina niin mielenkiintoisia uusiakin tuttavuuksia. Kirka itsessään ei ole uusi tuttavuus, jos nyt joku sieltä puuttaa radiota ja miettii, että mikä ihminen se siellä on. Mutta kirkan englanninkielisestä materiaalista en ollut tietoinen, että tämä kyseinen kappale on tehty myös englanniksi. Heavy rock soundi. Sehän on kirka vanha. Ja miksei myöskin iskelma-aikoinakin tavaramerkki. Rapakari Recordsissa itse asiassa käytiin läpi viime vuonna ROCK-levyä. Mutta tämä seuraava tapaus ei tainnut olla siellä mukana. Yksi tunnetumpia biisejä kirkalta, mutta lontoksi. Sadness in your eyes.

Kirka ja Sadness in Your Eyes. Loistava nosto tälle päivälle levylautaselle. Ja oliko Anssi Nykänen rummuissa, sitä kysellään tuolla. Anssi Nykänenkin on vieraillut täällä Radio Kalevassa.

aikoja sitten. Nyt on pakko sanoa, että en ihan varma ole, että onko Anssi juuri tässä kappaleessa mukana ollut. Usealla nauhalla kyllä onkin Kirkankin materiaalissa ollut paikan päällä. Loistava rumpali kyseessä siinä, mutta loistava laulaja löytyy. No Anssi Nykänenkin on laulajana ihan hyvä. David Bowie, se vasta on laulaja.

David Bowie ja Golden Years. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä studiossa. Ihminen, jota toistuvasti kutsutaan Ville Muikkulaksi, mikä on positiivinen seikka, koska se on oikeasti minun nimeni. Biisi toiveita on tälle päivälle saanut laittaa ja niitähän me tässä täytellään matkalla kohti kello 16. Ja näyttää siltä, että kaikki saadaan soitettua, paitsi se Nine Inch Nails, joka... Mä en ole vieläkään ihan varma, että onko se tänään kuitenkaan se juttu. Mutta JP, älä pahota mieltä. Tänään toivottiin myöskin Vesa-Matti Loirin Turkish Coffeeita, mikä todettiin myöskin, että ei välttämättä tänään ole sen päivä. Mutta Toivoniemestä toivottiin toivemusiikkipäivälle vähän vapauttavaa tunnetta. Ja kyllähän semmoinen järjestyy, jos tilanne niin vaatii. Kaikki on kuitenkin niin hyvin pöysti. Tänään perjantaina ja huomenna lauantainakin, jolloin muuten seurannasi heti aamu 8 eteenpäin. Heli Koppelo, lauantai-aamun Laturissa. Siellä muun muassa jalkapallopuhetta aiemmin tältä viikolta ja

myöskin lakiteknisten muutosten läpikäyntiä. Sekin tältä viikolta. Keskiviikkona juteltiin liikenneturva Eero Kalmakosken kanssa siitä, että mitä tuo käytännössä meinaa, kun poikkeusluvalla ajavat eivät saa enää öisin automobiililla hurrutella. Onko se hyvä juttu? Liikenneturvan näkökulmasta, spoiler warning, se voi olla. Mutta se selviää sille huomenna. Huomenna myös Rapakari Records, jossa levylautasella tämän viikon jakson uusinta. Tällä viikollahan me kuunneltiin Pet Shop Boys, tai minä en kuunnellut. Kyllä mä kuuntelin jaksoa, mutta levyen. Ja ensi viikolla kuunnellaan The Soundtrack of Our Livesia. Silloin minäkin kuuntelen sen. Tää on free.

0: Radio Kaleva.
1: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
7: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
8: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
9: Talonpöytäfest.
7: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
9: Missä olet?
10: No Kuusamossa tietenkin.
11: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mitä sen aikana?
12: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
13: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
14: Näin. 5 minuuttia vaille on kello 16, eli 4. Ville Mikkola Sernasi täällä Vaaran vyöhykkeellä. Tämän viikon viimeiset uutiset ja säätiedot, samalla myös toukokuun viimeiset uutiset ja säätiedot luvassa seuraavan kappaleen perään. Sitten ruvetaankin puhumaan Koivurannan kahvila kesästä. Mitä se tuo tullessaan? Monenlaista tapahtumaa, tuttua meininkiä vuosien varrelta. Muun muassa musiikkia, stand-upia ja paljon paljon muuta. Sillä se puhetta myöskin tuosta ensimmäisestä vuodesta Voimalasta, miten siellä on mennyt ja mitä on opittu. Brunnitorilla viime viikonloppuna juhlistettiin 2G-festivaaleja ensimmäistä kertaa ja hyvät kekkerit oli. Ja kyllähän sitä monta kertaa ihasteli, että hienossa maisemassa ainakin tätä musiikkia pääsee nauttimaan. Kenties tulevaisuudessa lisää olisi luvassa Earth, Wind and Fire muun muassa. Ihan piakko itse asiassa. Samassa ympäristössä keikalla. Mutta, ennen kuin on aika uutisille ja ennen kuin on aika säätiedoille, niin on aika ottaa yksi kappale piistolle perjantaille ihan täältä studiopöydän toiselta puolelta. Eli hieno hetki, kun jälkikasvun kanssa, yhden jälkikasvun edustajan kanssa, päästiin ihastelemaan hetken verran legendaarisen studion julmahuvisketsiä. Ja sieltähän vastaan tuli

Tässä Kalevan sähköuutisia. Kärpät on perunut suunnitelmansa perustaa ensi kaudeksi K18 alue kotiotteluidensa katsomoon. Seura kertoo käyneensä torstai-iltana kannattajaryhmien edustajien kanssa läpi suunniteltua katsomomuutosta. Keskustelujen jälkeen Kärpät päätyi siihen, ettei G- ja H-katsomoihin suunniteltuja muutoksia toteuteta. Käytännössä kyse olisi ollut anniskelualueesta. Paikat olisivat sijoittuneet jäältä katsottuna nykyisen fanikatsomon viereen vasemmalle. Osa seisomakatsomon paikoista olisi muutettu istumapaikoiksi. Kahta Oulun poliisilaitoksella työskentelevää poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Valtakunnan syyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö on tutkinut tapauksen ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Syyttäjän mukaan rikosepäilyssä on kyse poliisin omaan selvitysmenettelyyn liittyvistä tapahtumista. Selvitysmenettely kytkeytyy vuonna 2020

Siikajoella kadonneen miehen tapaukseen. Poliisit ovat kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Poliisilaitos ei ole kohdistanut heihin kurinpitotoimia. Poliisi tutkii pohjoissuomalaisessa pienessä kaupungissa tapahtunutta seksuaalisten kuvien luvatonta levitystä. Työsuojelun johtotehtävissä työskennellyttä keski-ikäistä miestä epäillään lisäksi kunnianloukkauksesta ja yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Miehen epäillään käyttäneen tekoälytyökaluja useiden naisten todellisten kuvien muokkaamiseen alastomiksi. Kohteeksi joutuneiden joukossa on miehen tuttavia, työtovereita, sukulaisia sekä alaikäisiä. Asia tuli julki Ylen MOT-tutkimuksen myötä, minkä jälkeen poliisi aloitti esitutkinnan saatuaan useita rikosilmoituksia miehen toiminnasta. Ja kerrotaan vielä, että Oulun Pilpasuon retkireittien pitkoksia uusitaan parhaillaan. Remontti valmistuu kesäkuun puoliväliin mennessä, jonka jälkeen noin kilometrin mittainen lystireitti soveltuu myös lastenrattaille. Samalla parannetaan 7 kilometrin pituisen aistireitin pitkoksia. Syksyllä parannusvuorossa on Akionsaaren luontopolku Oulussa Varjakassa, jonne on tulossa ainakin uusi laavu ja nuotiopaikka. Tänä kesänä Oulun kaupunki tekee pieniä parannuksia myös Letonniemen reitillä ja Koitelissa, johon tulee uusi esteetön käymälä.

0: Ja. Sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Aurinkoa, kyllä. Vettä, no joo. Tältäpä se näyttää. Tai siis kuulostaa. Radiohan tämä formaatti on. Luoteistuuli on tänään kohtalaista ja puuskaista, mutta heikkenee vähitellen. Sää on aurinkoinen ja poutainen tämän päivän osalta. Idässäkin sää muuttuu vähitellen selkeämmäksi. Päivälämpötila 13 ja 17 asteen välillä. Yöllä on selkeä ja lämpötila laskee 3 ja 7 asteen välille. Huomenna lauantaina päättäjäispäivänä tuuli on heikkoa, pilvisyys lisääntyy luoteesta alkaen ja myöhään illalla voi jo paikoin sataa vähän vettä. Päivälämpötila 16 ja 21 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5. Radio Kaleva.
0: Sitä on vaikea sanoa, miten rock'n'roll high schoolista valmistutaan, mutta jotenkin siltäkin valmistutaan. Teddy Bear Slimmi jälkeen vielä tämän viikon viimeisenä vieraana loistava Kaurannan kahvila ja Voimalan yrittäjä

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Kesä on ensi viikolla, tai vaan sen nyt teki periaatteessa, riippuu miten sen katselee, mutta kesäkuu on yksi merkki siitä, että kesä saapuu jälleen kerran. Koivunan kahvila yrittäjä Pekka Selin, tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Onko sydämessäsi kesäinen tunne?
1: No itse asiassa ennen kuin lähdin käveleen tänne haastatteluun, niin katsoin 9 päivän ennustetta ja tuolle kesäkuun ekalle viikonlopulle lupasi yli 20, niin kyllähän se laittaa hymyileen näin terassiyrittäjänä.
0: Kohalla. Ymmärrän. Teillä on paljon tapahtumaa taas luvassa tämän kesän kohdalla Koivurannan suunnassa.
1: Kyllä, tuosta juhannusviikolta lähtee, viikkoa ennen juhannusta on viinijuhlat ja sen jälkeen lähteekin oikeastaan rytmillä keskiviikosta lauantaihin. Tapahtuu tuonne koulujen alkuun asti joka viikko.
0: Siellä on festaria.
1: Joo, on festaria. Viinijuhlatahan on kans, ne on enemmän viinifestarit, sitten on korpirokki ja sitten bluesit tulee, Oulu River Bluesit on silloin elokuun alussa.
0: Kyllä. Mennään näihin tarkemmin tämän haastattelun aikana, mutta Pekka, mä tiedän, että se ysäri, se on sun juttu. Me viimeksi kuunneltiin, jos en ihan väärin muista, niin oliko Dr. Albania?
1: Taisi olla,
0: koska meidän esihenkilöni otti yhteyttä, että miksi meillä soi Dr. Alban. Totesi hänelle, että meillä soi ihan hyvästä syystä. Tällä kertaa meillä Dr. Albania luvassa, mutta jos tämä sinulle kelpaa, niin laitetaan kuunnellaan loppuun saakka.

0: kuuntelet Radio Kalevaa. Se oli Too Unlimited, No Limit. Ysäri ystävä Pekka Selin vieraana täällä Radio Kalevan kiistolla studiossa. Me ollaan kesätunnelmissa Koivurannan kahvilan kuulumisia käydään läpi ja hieman ohjelmistoa, mitä tuleva kesä tuo tullessaan. Pekka, stand-up, se on isossa roolissa teille tänäkin kesän.
1: Joo, meillä on kymmenkunta iltaa stand-upia ja koomikoita on käy kesän aikana päälle 30, melkein 40 koomikkoa.
0: Koomikot on ottanut hyvin Koivurannan omaksi semmoiseksi kesäpisteeksi, tavallaan niin kuin kohteeksi kesän reissujen kanssa, mitä on tässä syksyn aikana jutellut eri stand-up-koomikoiden kanssa, niin Koivurannasta on tulemaan semmoinen paikka, että on vähän erilaisempaa ympäristöä, missä ollaan esiintymässä. Tuleeko teille mitään palautetta koomikolta yllässä?
1: Tulee, kyllä koomikot tykkää tietyllä tavalla. Onhan se ihan eri esiintyä ulkona kesällä. Mm. Sitten se, että koomikot on kehunut meidän yleisöä, eli yleisö antaa tosi paljon feedbackia jo keikan aikana ja muuta. Et se on, yksi koomikko sanoi silleen, että ne on semmoisia hyvän mielen iltoja, että on mukava tulla esiintyä. Ja totta kai me pyritään palvelemaan koomikot myös mahdollisimman hyvin.
0: Mm. Toinen, mikä tämän kesän yksi semmoinen mielenkiintoinen ja mahtava, en tiedä, tämä on tyyppistä mun mielestä viime vuonnakin, näitä iskelmäiltoja. Siellä on monenlaisia tribuutteja tulossa, muun muassa Leavy and the Leavingsia, Maarit Hurmerintaa.
1: Sitten siellä on
0: Topi Sorsakoski.
1: Topi Sorsakoski, Padding, Juise.
0: Mm.
1: Näissä oli pikkusen piti kaivaa kiven alta, viime kesänä aloitettiin tämä juttu ja mun mielestä nämä on niinku hauskoja teemoja. Ja sitten meillä iskelmäteemalla tulee myös sitten ihan aitoja artisteja, että Yölintu käy kesällä ja Eini puukattiin, ei ole vielä julkaistu, mutta Eini tulee elokuun alkuun.
0: Täällä mä näen Eini jo.
1: Se
0: on julkaistu.
1: Kyllä.
0: Kommentoimassa jo tähän näin. Ja Kaseeva, vaikka ei ihan täysin iskelmää olekaan, niin saapuu vieraalle.
1: Kyllä.
0: Ai että Kaseeva vasta itse pääsin tutustumaan tässä Rapakari Recordsin kuunteluita ja aikana ja pieni semmoinen kevyt ihastus tuli vastaan. Mä ymmärrän, että bändillä on ihan hyvä niin kuin Oulussa tämä niin kuin fanikunta, että aika ahkerasti bändi täällä käy.
1: Näin, ja Kaseva on myynyt hyvin lippuja, ja se kertoo siitä, että kyllä se on odotettu artisti ollut.
0: Otetaan tästä alkulämpät kohti elokuuta, 6. päivä tosiaan torstaina Kaseva Koivurannan kahvilassa, ja otetaan tuolta levylautaselle yksi niistä tunnetuista biiseistä.

0: Tämä on Radio Kaleva, Koivurannan kahvilayrittäjä Pekka Selin tänään vieraan täällä Kiistolan lämpimässä radiostudiossa. Vähän kaipailisi tässä jo hikinen selkä tietä kohti kesäterassia Koivurannan kahvilassa. On idyllinen paikka istahtaa iltaa. Pekka, miten tuota noin yrittäjänä, kun teillä kuitenkin Koivuranta leppää talave, nyt kun ollaan valmistelut tehty ja suunta rupeaa olemaan sinne päin, niin millainen fiilis se on, kun kävelee sinne taas pienen tauon jälkeen?
1: Kyllähän se on mukava. Mukava ja varsinkin ei välttämättä nyt ollut talven kannalta niin hyvä juttu, mutta tämä kevät oli mukava. Lumet lähti ajoissa, päästiin tekemään kesän valmisteluita ennätysajassa ja kyllähän kovasti odotan sitä, että alkaa ensimmäiset lämpimät päivät ja näkee iloisia kasvoja terassilla, niin kyllä se on se jutun suolamiksista tehdä.
0: Miten tänä vuonna teillä tuleeko mitään uutuuksia mukaan tuonne perinteiseen paikkaan?
1: No ruokalistaa jonkun verran on muokattu, että meillä on keittiö ollut aikaisemmin auki keskiviikosta lauantaihin, nyt se on maanantaista lauantaihin auki ja avataan jo 11 päivällä ja meillä tulee keitto lounasta siihen, että lämmintä ruokaa saa heti silloin, kun avataan.
0: Joo. Lounaselämyksiä siis kokemaan.
1: Kyllä.
0: Mm-hmm. Miten kun katsotaan kalenteria, niin nämä isommat tapahtumat, viinijuhlat esimerkiksi nyt tuossa ihan kohta puokkiin luvassa, oliko heti tuossa jo 13. päivä, jos en ihan väärin muista. 13. jo lauantaina kesäkuun alkuun. Tämmöisen yksittäisten niin kuin artistien ja stand-up-komikoiden lisäksi niin kuin tämmöinen isompi tapahtuma. Miten sä itse näet, mikä näiden asema on niin kuin Koivurannassa?
1: Ne on hyvin tärkeässä asemassa meidän kesässä. Mm. Ja mähän itse määrittelen ne silleen, että vaikka puhutaan aina pienistä festivaaleista, niin mä näen, että ne on semmoiset isot puutarhajuhlat sen miljön takia. Ja kyllä niitä, kaikki nämä isommat tapahtumat on luotu meidän asiakkaiden toiveesta.
0: Mm. Toiveita saa siis esittää.
1: Kyllä, ja niitä otetaan huomioonkin, että varmaan tulevaisuudessa tullaan tekemään sitten jonkunnäköinen tommonen isompi tapahtuma ruuan ja oluen ympärille. Yritettiin saada tällekin kesästä jo toteutua, mutta siitä meillä jäi pikkusen punainen lanka ja puuttumaan. Ja sitten kesällä on niin paljon esiintyjiä, niin ei oikein löydetty sellaista sopivaa päivää sille.
0: Mm. Miten tämä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi, tuoko se mitään niin tuonne Koivurannan suuntaan uusia juttuja, odotuksia?
1: No sanotaan, että odotetaan kovasti, että se näkyy. Mm. Näkyy meilläkin, mutta varsinaisesti me on valmistauttu siihen, että me lisättiin vähän ohjelmaa, eli meillä tasaisesti tapahtuu, on myös niin kuin suuri osa illoista on pääsymaksuttomia.
0: Mm.
1: Ja nekin illat, milloin meillä on pääsymaksu, niin lukuottamatta näitä muutamaa isompaa tapahtumaa, niin meillähän pääsee terassille aina ilmaiseksi, että liput on vaan siihen tapahtumatelttaan.

0: Tänään Radio Kalevan vaaravyöhykkeen vieraana yrittäjä Pekka Selin ja Pekka Koivurannassa on seikkailtu tässä, mutta totta kai mieleni tekevi tässä myöskin kysyä vähän tänne kaupungin suuntaan kuulumisia. Voimalan arkea on nyt tässä. Milloin sä aloit siinä yrittäjänä?
1: Aika tarkka vuosi sitten, vähän rapia vuosi sitten.
0: Suurin piirtein. Millaista on ollut aika Voimalassa?
1: No mielenkiintoista, että se on palvellut siinä ajatuksessa, mikä meillä oli, että me saadaan avainhenkilöt työllistettyä ympärivuotisesti. Siinä onnistuttiin. On tehty mahtavia yksityistilaisuuksia, yritystapahtumia ja järjestetty sielläkin toki stand-upia ja musiikkia. Että nyt sanotaan, että nyt on opeteltu ja ensi syksynä lähdetään viisaammin liikkeelle ja tarkemmin pystytään profiloimaan asioita.
0: Täyttiin viimeksi puhua tuosta ympäristöstä ylipäätään, niin kuin Brunnitorin paikasta. Tänä kesänä nyt tosiaan ensimmäistä kertaa siellä myöskin nähdään niin kuin isompaa musiikkia. Tämä on nähty kyllä aikaisemminkin, mutta nyt pienen tauon jälkeen nähdään isompaa musiikkitapahtumaa. Millaisia kokemuksia tähän mennessä niistä on ollut?
1: Hyviä. Olin yllättynyt viime viikonloppuna, kun oli noin 2G-festivaalit siinä meidän pihalla, niin kuinka hyvin se alue toimii ja onhan se upea ympäristö Ainolan puistoon vieressä. Se on hyvin tuommoinen ruukkimainen ympäristö muutenkin, se sisäpiha siinä Brunnitorilla. Et katsotaan, jos vuoden päästä kesällä siinä tapahtuisi enemmänkin, että nyt tavallaan tällä hetkellä ehkä tämä yleinen taloustilanne ja sitten se, että miten ennakkoliput käy kaupaksi ja myös kulttuuripääkaupunkivuosi on tosi paljon tapahtumia, niin me ei haluttu enää lähteä siihen laittaa lisää, että riskit koettiin liian isoksi.
0: Mutta ainutlaatuista paikkaa niin kuin ylipäätään keikan järjestämiseen on kyseessä, niin kuin semmoinen, mitä ehkä aikaisemmin tässä kaupungissa olla huomioitu.
1: Kyllä onhan siinä aikoinaan ollut tapahtumia ja nytkö nähtiin, että siihen pihalle saa helposti järjestää tuommoinen 1500 tapahtumaa, kun tehdään yhteistyötä Rauhalan kanssa, niin saadaan sen verran mahtuun ja siihen itse Brunnitorille saadaan se noin 1000 henkeä, 1200 henkeä, niin onhan se upea paikka järjestää tapahtumia.
0: Kyllä. Radio Kaleva.

0: Pekka Selin tänään vieraana Radio Kalevassa. Pekka, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin nyt tämä kesäkuu tapahtuma on luvassa. Siellä on viinijuhlaa muun muassa 13. päivä kesäkuuta. Koivurannan juhannus saapuu sitten luonnollisesti juhannuksena ja juhannusperjantaina ja lauantaina. Onko heinäkuu kuitenkin teille se kuukausi, missä niin kuin ne odotukset on kovimmat?
1: No, kyllä sanotaan näin, että jokainen kuukausi lyhyestä kesästä on tärkeä, mutta kyllähän se heinäkuu on semmoinen, että silloin ihmiset liikkuu enemmän, että sesonki alkaa yleensä joka kesäpaikassa juhannuksen jälkeen ja se päättyykö veitteellä leikaten siihen, kun koulut alkaa, että sen jälkeen se toiminta painottuu viikonloppuihin, että muun muassa viime syksy oli lämmin, syyskuussa oli lämpimiä iltoja ja meillä henkilökunta kysyi, että miksei me pidetä syyskuussa auki ja mä, että no se kävijöitä ei ole, että enää ei suomalaiset lähde terassille syyskuussa ja sitten me tehtiinkin siinä yksi aurinkoinen päivä, talkoopäivä ja henkilökunnan kanssa. Mä kysyin sitten henkilökunnalta, että montako potentiaalista asiakasta meni päivän aikana ohi, ne sitten sanoi, että kyllä sä olit Pekka oikeassa, että se on vaan, meidät on integroitu niin, että se on se lomakausi,

0: käytännössä on sitä sesonkia. Ja vaikka ajatellaan näin, että nykyisin alkaa toukokuussa olla jo hyviä kelejä, syksy on todella lämmin, mutta se ei, me suomalaiset ei osata liikkua, kun on totuttu.
1: Tavat on, mitkä on tullut, niin niistä ei pääse eroon.
0: Kyllä.
1: Perinteitä on olemassa monenlaisia ja yksi sellainen perinne, mikä Koivurannassa on, on totta kai korpirokki.
0: Kyllä.
1: Kolmatta vuotta mennään jo.
0: Kyllä, kolmannen kerran korpirokki on meillä.
1: Kuinka tärkeää se on sulle, että täällä niin kuin on tämmöisiä perinteisiä tapahtumia, jotka pysyy?
0: No totta kai se helpottaa kesän rakentamista ja olen aikaisemmin sanonutkin, että silloin kun Pekkala, Janne ja Joni soitti ja kysyi, että mitä mieltä olisit, jos korpirokki siirtyisi Korvenkylästä Koivurantaan, niin mä olin hetken hiljaa puhelimessa ja sanoin, että mä olisin tosi otettu tästä jutusta, että mun mielestä on hienoa, että me saatiin siihen meidän pihapiiriin Oulun vanhin yhtäjaksosti toiminut musiikkitapahtuma, niin onhan se aika kova juttu. Ja Janne ja Jonin kanssa on mahtava järjestää tapahtumaa, että asiat ei ole niin vakavia asioita, voidaan tehdä kieliposkella.
1: Ja semmoista samankaltaista persoonaa löytyy niin kuin korpirokin taustalla, mitä löytyy myös Koivurannasta. Siinä on semmoista niin kuin lämpöä, semmoista kotikutoisuutta, hyvähenkistä meininkiä.
0: Kyllä näin on pyritty tekemään.
1: Syksyllä mennään sitten myöskin vielä bluesin parissa. Viime vuonna debyytin tehnyt Oulu River Blues and Roots Festival. Tänä vuonna jatketaan.
0: Kyllä, viime vuodelta tuli niin paljon hyvää palautetta ja selkeästi tämmöistä tapahtumaa on toivottu, niin päätettiin tämän Pekkala Jannen kanssa, että laitetaan tämä uudelleen ja lähdetään katsoa, että tulisiko tästäkin tämmöinen pitkäaikainen perinne.
1: Elokuun alkuun, niin siellä ei ole hirveästi niin mitään muuta festaria myöskään, niin hyvään kohtaan menneen.
0: Se on totta ja vielä kelit yleensä siinä kohtaa helli.
1: Niin ja bluesmiehillä on lämpimästi vaatetta aina päällä, niin niillä on katon noi puvun takit. Ja
0: se on totta. Se on totta ja aina hattu päässä.
1: Nimenomaan. En tiedä. Mun mielestä epäkohtelista pitää jatkuvasti hattua, mutta minä olen vain yksinkertainen ihminen. Otetaan tähän väliin vielä yksi kappale. Mennäänkö blues-rintamalla? Kenties. Jatketaan Pekka Selinen kanssa lisää siitä eteenpäin.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Koivunnan kahvilan kesää tutustellaan tässä. Monenlaista happeningia on luvassa. Live-musiikkia, hyvää ruokaa, stand-upia, festareita. Ja itse asiassa ensimmäiset festarit odottaa jo ensi viikon keskiviikkona pelkällä äänellä. Laulufestarit odottaa siellä sitten kuoromusiikin osalta.
1: Kyllä, ja tämä on nyt kolmatta kertaa meillä, ja tämä lähti ihan vaan siitä, että Satu, joka järjestää näitä, niin otti mua hihasta kiinni kolmisen vuotta sitten ja kysyi, että mitä tykkäisit tämmöistä ideasta, ja että no kuulostaa ihan siistiltä, ja sitten lähdettiin kokeilemaan sitä, ja joka kerta on tupa ollut täynnä, että laulajia on paljon ja selkeästi tämmöiselle on niinkö tilausta Oulussa, että ei ole aina sitä rockin räimettä joka paikassa, vaan on pikkusen erilaista kulttuuria ja musiikkia.
0: Ja täällähän on aika vahva tämä kuoro skene kokonaisuudessa. Mä oon tavannut monia eri kuoroja, johonkin niistä on kysytty jopa mukaan, mutta en ole vielä lähtenyt. Niin tämmöinen selkeästi tilausta on. Pekka, pääsetkö nää itse lommalle ollenkaan?
1: No,
0: hän katsoo kaihoisesti ulos.
1: Sanotaanko näin, että kyllä mun loma ajoittuu muulle ajalle kuin kesälle. Että nyt siinä Juhanneksen tietä, millä on luvannut perheelle pitää viikon, että pitää heidän kanssa viikon lomaa. Ja, mutta kyllä mä teen kesällä töitä ja sitten se tammikuussa on mun kesäloma.
0: Se on hyvä aika viettää. Pekka, ei siinä. Kohti kesää.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos.
2: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.
0: Kiitoksia Pekka Selinille vielä vierailusta. WhatsAppin puolella kysyttiin, mikä mahtaa olla ensi viikon Rapiksen levy. Oikea vastaus tulee sulle seuraavaksi. No kyllä mä kerron sen myös ennen kuin se soi tässä samalla. Näin, no mä kerron tässä samalla, kun lähtee soimaan. On sekavalla tuulella. Helikoppelo nauraa nurkassa. Älä naura. The soundtrack of our lives ja Behind the Music ensi viikon torstaina kello 17.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
5: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
6: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
7: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan. Opin.fi.
8: Verkko heiluu!
9: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
11: Näin, kello on 5:10. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Se alkaa olemaan tämän viikko paketissa. Saattaa kuulla äänessä, saattaa kuulua sielussa, mikä täältä radiovirtoja pitkin matkaa sinun korviisi kotiin vastaanottimen ääreen, missä ikinä kotiisi sijaitsee tai en mä tiedä. Mulla ei ole tohon enää yhtään mitään. Ajoin itseäni niin sanotusti kuoppaan. Viikonloppuna Radio Kaleva seurannasi huomenna lauantaina kello 8 eteenpäin Heli Koppelo kanssasi nauttimassa lauantain tunnelmista, päättäjäispäivän fiiliksistä. Kyllä oli, kuulkaa ystävät rakkaat. Ootapahan 20 vuotta sitten tälläkin muikkulalla aika jännittäviä päiviä, kun rupesi valmistautumaan siitä, että peruskoulusta pääsee pois. Kyllä se nyt numerot täsmää. Olen siihen aikaan mahdollisesti päässyt peruskoulusta pois. Olen päässyt peruskoulusta pois nyt niille, jotka epäilevät siellä, että pitääkö paikkansa, kun olen kuitenkin kuunnellut sun lähetyksen sisältöä. Mutta joo, sieltä päästiin pois ja se oli hieno päättäripäivä. Hengailtiin Kuivasjärven rannalla –

komissaarioita, jotka tuli käymään ja he totesivat vain, että kun osaatte noin hyvin käyttäytyä, niin saatte viettää ihan rauhassa tätä päättäripäivää. Sen jälkeen muut päättäripäivät on ollut sitten semmoisia, että niistä ei puhuta, koska tiedät, että äitini saattaisi kuunnaa tätä lähetystä, mutta sanotaan, että nekin oli ihan hauskoja. Ensi viikolla myös luvassa ihan hauskoja lähetyksiä Vaaran vyöhykkeellä maanantaista perjantaihin. Maanantaina muun muassa päästään tutustumaan kirjailija Petri Saareen. Tiistaina helikoppelo vetovastuussa ja siellä, silloin tutustutaan Rovaniemen luontoyrittäjiin. Keskiviikkona vuorostaan pyöräillään. Oululaisen maastopyöräily tiimiin tutustutaan, joka tekee arvokasta työtä siihen, että kansainvälisellä tasolla myöskin kilpaillaan maastopyöräilyn osalta. Ja torstaina jatketaan Kalevin kesäseikkailuja. Ensimmäinen Kalevin kesäkuuntelukaverit osuus luvassa, kun saadaan Ostarifestarin väkeä studioon mukaan. Kuunnellaan kesäbiisejä. Uskaltaisin väittää, että mahdollisesti jotakin myöskin Ostarifestareiden puolelta, koska siellä myöskin kesäistä musiikkia tarjolla. Kello 16 jatketaan Kuustokin Oulu 26 lava-artisteihin tutustumista ja erittäin mielenkiintoinen artisti, persoonallinen artisti ensi viikolla meillä vieraana, kun ääneen pääsee Anita Cool. Loistavia biisejä julkaissut jo tähän saakka tämä värikäs persoona ja ensi viikolla pääset tutustumaan häneen lisää kello 16 eteenpäin Rydökalevan Kalevissa. Ja perjantaikin on olemassa. Ensi viikolla myös viimeinen Rapakari Recordsin suora lähetys tämän vuoden osalta. Kerrottakoon näin. Tule siis mukaan aktiivisin joukoin. Kello 17 eteenpäin kuunnellaan tosiaan Soundtrack of Our Livesia. Eikä siinä. Ensi viikolla myöskin Metalliloksen kesäspesiaalia, niin otetaan sen kunniaksi tämä illan viimeinen hias. Hetkittäin jopa ihan nopea. Queen ja Bohemian Rhapsody.

0: Radio Kaleva seurannasi myös viikonloppuisin. Lauantai-aamujen laturi. Kello 8-11.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Se pohjoisen rouhea.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä sun asenteesta tähän niinku musajuttuun kohta ja tää mitä sä juonnat tätä.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:17.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään, niin ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan katsomaan, että ei se, Jakki pääsee oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa soolossa.
3: Se oikeasti koottakaa pakka pausselle.
1: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko, kello 16.
4: Radio Kale.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astetta pääsaa viiä?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
0: Radio

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Ei paniikkia.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät. Yeah. Kyllä, niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että kun tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo, puhua.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

mee, minne ikinä mee. Mä haluun säilyttää tätä kipinä, mutta aika tikittelee. Jos pysy paikallaan, on vaikea nähdä maisema. En halua ripittää, mut väkisikin ihmettelee. Mikä niitä vaivaa, kun mikä ne mee sydämeen. Ketä ne kivittelee, onks ne linkin näköisiä

0: Täällä on pari mailaa täällä studiossa, ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten
0: se on hieno, hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.